Te tisto ponudbo, le da menjate naslov prejemnika v glavi pisma. Najprej določite vrsto dela in dejavnosti, ki vas zanimajo. Na katerem delovnem mestu se najbolje vidite, naredite seznam delodajalcev, pri katerih bi z veseljem delali. Pomagate si lahko z rumenimi stranmi, spletom, raznimi publikacijami in tako naprej. Iščite takšne organizacije, za katere veste, da zaposlujejo ljudi vašega strokovnega profila. Ponudba je namreč pisna predstavitev delodajalcu, ki trenutno nima objavljenega oglasa za vrsto delovnega mesta, ki ga iščete. V tem primeru pošljete ponudbo z namenom, da delodajalca opozorite nase. Ko se bo v podjetju pojavila potreba po tem kadru, vas bo kadrovnik kontaktiral in povabil na razgovor. Bolj kot bo ponudba natančneje napisana, za vsako posamezno podjetje večja verjetnost je, da vas bodo prepoznali kot ustreznega kandidata.

0: preden napišete ponudbo, opravite podrobnejšo raziskavo izbranega podjetja. Kaj in kako delajo ter s kakšnim namenom? Nato si odgovorite na naslednje vprašanje. Kaj potrebuje to podjetje? Imate kakšno idejo, ki bi lahko koristila? Kaj lahko ponudite podjetju, da bi se začelo zanimati za vas? Potem se lotite spisanja spremnega pisma k ponudbi za vsako podjetje posebej. V njem omenite podrobnost, ki vas je pri raziskovanju pritegnila in velja le za obravnavano podjetje, na primer pohvala podjetju, razprava o konkretnih poslovnih vprašanjih. Vsaj okvirno določite, kakšno delovno mesto iščete oziroma katero področje dela zasledujete. Na tak način bo kadrovnik videl, da vas delo pri njih res zanima, ne pa da zgolj iščete kakršnokoli delo. V svoji ponudbi pa napovejte svoje naslednja dejanja. S tem ohranite pobudo na svoji strani. Napoveste lahko, da boste v kratkem jih poklicali in vprašali o možnostih zaposlitve ter možnosti za osebni razgovor. Zaposlovalec bo tako pričakoval vaš klic, z njim boste navezali osebni stik in si mogoče zagotovili spoznavni intervju. Zavihajte rokave, iskanje zaposlitve zahteva veliko dela.
1: Moje delo.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Spomladi, tretji del. Njen rjavi obraz s širokimi, krepkimi ustnicami se je razlikoval popolnoma od drobnih, bledotnih obrazov drugih otrok. Njene svetlo rjave velike oči so gledale nekoliko začudeno, nekoliko plaho, toda mirno je odkrito, kakor gledajo oči, ki so videle prostrano ravan, zelene sanožeti in ki je ostal še globoko v njih spomin na brezkončnost zelene ravnina, svetlobo zorečega polja. Ni si upala daleč od doma. Poznala je šele komaj dvoje, troje ulic in jih najbrž ni razločevala, ker so bile vse enako dolge, ozke in prašne. Stala je na pragu široke veže, kakor je pač stala nekoč pred nizko slamo krito hišo tam ob plotu, pod jablano, ter se ozirala po polju, kjer je valovalo žito v vetru, glavo nekoliko upognjeno, roke sklenjene v naročju, pogled miren, vdaljavo zamišljen. Tu ni bilo jabljane. Ne polja v vetru valojočega. Sredi prostranega kamnitega dvorišča, poleg železne mreže, skoraj katero je odtekala dežnica, je stal lonec s prstjo in v loncu je rasel klavrn, napol venil rožmarin. Bog vedi, kdo ga je bil prinesel in čemu ga je bil postavil na sredo dvorišča. Stal je tam, kakor žalosten prašen grm sredi neizmerne pustinje. Marinka je sedela na tleh pred rožmarinom, vzdignila je roko ter je pobožala narahlo, kakor po ubogem licu, po nežnem dišečem, napol ovenjelem zelenju, po tenkih steblikah. Sirota. V veži je zaropotalo. Prišel je lajnar z veliko lajno, ki jo je porival pred sabo na dvokolnici. Ustavil je sredi dvorišča, tik pred rožmarinom in Marinko in koma je zavrtil, se je oglasila mogočno, kakor da bi pljusknili naravno z neba silni valovi, pesem iz drugega sveta, od onstran gora. Loka zelena, neposekana, ravstovna nini kviti. Lajnar je vrtil prehitro. Veselo žalostna pesem je udarila iz tišine preglasno. Izlila se je prejadrno in je utihnila. Marinka je vztrepetala, ustnice so se odprle, hotela se je nasmehniti, rjavi obraz je prebledel. Travniki zelenim nepokošeni. Tam se širi neizmeren, valovi v soncu, veter gladi po njem s tiho dlanjo. Tam polja, narahlo se vzpenjajo v holm. Kakor dahne veter, se zasvetijo zlata, ugasnejo v senco. Zasvetijo se, tam bela hiša, v soncu se sveti, zelena okna pozdravljajo. Marinka je vztrepetala. Sklonila se je globoko, da se je dotaknilo čelo tal, zasopla je težko, zaječala, toda nenadoma je izpustila roka, ki tiščala za grlo in po dvorišču se je razlegal čuden krik, tenak, vestuj. Kakor kriči otrok po materi brez besed, z glasom polnim groze in nikomur razumljive neutolažljive bolečine.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
3: Najpomembnejša tema v večplastni zgodbi Varu spominov je spomin, vir tako modrosti kot tudi bolečine. Skupnost, ki jo je Laurijeva upodobila v svojem romanu, strogimi pravili prebivalcem oduzema svobodo, odločanje in samostojnost. S tem se je sicer izognila vsakršnim konfliktom in nestrinjanjem, a hkrati ustvarila svet brez vsakršne globine in čustev. Več o filmu Varuh spominov čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Po presunljivi zgodbi znanstveno-fantastične drame Varuh spominov je v središču pozornosti Jonas, mladenič, ki živi v navidezno popolnem, mirnem svetu polnem udobja in zadovoljstva. Med preživljanjem časa z varuhom, edinim varuhom slehernih spominov skupnosti, fant spoznava temačno in usodno resnico o skrivnostni preteklosti. S pridobljenim znanjem ugotovi, da je stanje resnejše, kot bi si lahko zamislil, saj je obstoj njega in njegovih bližnjih močno vprašljiv. Jonas pride do krutega spoznanja, da se mora povsem oddaliti od drugih, če jih želi zaščititi. S takšnim izzivom se dotlej ni uspešno spopadel še nihče. Celovečerec Varuh spominov je nastal po istoimenskem romanu ameriške pisateljice Lois Lowry iz leta 1993, ki so mu namenili številne knjižne nagrade, po svetu pa se je prodal več kot 10-milijonski nakladi. Varuh spominov tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Pripravite se na divjo družinsko zabavo. Zaženite motor in se pripnite za visokooktanski družinski film, ki združuje prisrčen družinski humor in inovativne vizualne učinke. Speed Racer je naravna sila za volanom, pa gromski Mach 5. Ob podpori očka in mamice, punce Trixi, mlajšega brata, spritla in skrivnostnega dirkača X se Speed spoprime z zagrizenimi tekmici, da bi rešili družinsko podjetje in zaščitili vrednote športa, ki ga ljubijo. Ko pride Speed na dirkališče, to ni več navadna dirka. To je adrenalinsko tekmovanje do finiša. Avtori Matrice predstavljajo svet, ustvarjen za hitrost.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Bil je kralj, ki se je zelo postaral. Nekega dne pokliče svoje tri sinove in jim govori: "Sinovi moji, prestar sem že, da bi mogel še dlje kraljevati. Pa tudi čutim, da bi ne mogel več dolgo živeti. Vse tri ljubim z enako ljubeznjo, a na mojem prestolu bo le eden naslednik. Težko mi je soditi, kateri je najvrednejši. Pojdite torej po svetu in vsak naj poskusi srečo. Kateri mi prinese najdražje darilo, bo moj naslednik." Sinovi so se razšli. Vsak je upal, da bo poiskal najdražje darilo, postal naslednik po očetu in kralj mogočne kraljevine. Najstarejši sin ni dolgo pomišljal. Vedel je, da so njegovemu očetu dragi kamni zelo všeč. Zatorej gre k draguljarju, tam kupi najdražji diamant in ga nese očetu. Oče ta dragoceni dar z veseljem sprejme in ga spravi. Drugi sin si misli: "Krona mojega očeta je že zastarela. Če bom jaz naslednik na kraljevem prestolu, se bo premalo lesketala na moji glavi. K zlatarju grem in naročim novo, lepšo kot vsaka druga kraljevska krona." Kakor je mislil, tako je storil. Zlatar mu je izdelal krono iz čistega zlata, najlepši in najdražji kamni so se blesteli v njej. Tudi darilo tega sina je kralj z veseljem sprejel in ga shranil med drugimi svojimi zakladi. Najmlajši sin pa je hodil po svetu, iskal primerno darilo za kralja svojega očeta. Vse, karkoli je našel, se mu je zdelo preslabo za dobrega očeta. Mislil si je: "Moj oče ima vsega tega, kar vidim po svetu, več kot dovolj. Stari ljudje tudi ne marajo za take posvetne stvari. Vidim, da ne najdem ničesar, kar bi razveselilo srce mojega dobrega očeta. S praznimi rokami se moram vrniti domov in prepustiti kraljevi prestol enemu svojih bratov. Naj bo, se ga nikomur ne zavidam. Jaz pa lahko mirno in zadovoljno živim ob tem, kar mi bo dala očetova ljubezen." Tako misli in stopi v kraljevi dvorec pred svojega očeta kralja. Oče ga vpraša: "Kakšen dar mi prinašaš ti, moj dragi sin?" Ta mu plaho odgovori: "Oče moj, po dolgem in širokem sem iskal po svetu darilo, ki bi bilo vredno vaše ljubezni do mene. Ali za manj? Na vsem svetu ne najdem takega darila, prinašam pa vam torej svoje srce, ki vas iskreno ljubi. Vzemite ga z ono ljubeznijo, s kakršno vas ljubim jaz, in izročite kraljestvo enemu mojih bratov. Meni pa dovolite samo to, da vam strežem z otroško ljubeznijo do tistega trenutka, ko vas loči usoda od nas." Ko kralj sliši te besede, ganjen od veselja objame najmlajšega sina in mu reče: "Ne tako, moj dragi sin. Nihče drug kot ti naj bo vladar mojemu kraljestvu, kajti tvoja sinovska ljubezen je meni najdražji dar. Vidim tudi, da imaš gorečo ljubezen do svojih bratov in podložnikov, zato tebi izročam kraljestvo."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Bistroumna kmetica. Bil je reven kmet, ki ni imel zemlje. Imel je samo majhno hišico in hčer edinko. Nekega dne reče hči: "Lahko bi prosila našega kralja in gospodarja za košček orne zemlje." Ko je kralj slišal o njuni revščini, jima je res dal krpo ledine. Oče in njegova hčerka pa sta jo začela prekopavati, da bi posejala malo pšenice in drugega žita. Ko sta že skoraj vse prekopala, sta v zemlji našla možnar iz čistega zlata. "Slišiš," je rekel oče dekletu, "ker je bil naš kralj in gospodar tako milosten, da nama je podaril njivo, mu morava zato dati tale možnar." Hči pa se je uprla in dejala: "Oče, če imava možnar brez tolkača, morava priskrbeti še tolkač, zato je bolje molčati." Oče pa je ni maral poslušati, vzel je možnar, ga nesel kralju in rekel, da ga je našel v krčevini in naj ga izvoli sprejeti kot darilo. Kralj je vzel možnar in vprašal, ali ni našel ničesar več. Ne, je odvrnil kmet. Na to je kralj ukazal, naj mu prinese še tolkač. Kmet je trdovratno trdil, da tolkača nista našla, to pa mu je toliko pomagalo, kakor bi v veter govoril. Vrgli so ga v ječo in tam bi moral sedeti tako dolgo, dokler ne bi priskrbel tolkača. Služabniki, ki so mu vsak dan prinašali vodo in kruh, kar se pač daje zapornikom v ječah, so slišali kmeta, ki je venomer vpil. Oh, zakaj nisem poslušal hčere? Oh, zakaj nisem poslušal svoje hčere? Šli so k kralju in mu to povedali. Kralj je zapovedal služabnikom, naj privedejo kmeta preden in prašal ga je, zakaj venomer vpije? Oh, zakaj nisem poslušal svoje hčere? Kaj pa je rekla vaša hči? Govorila je, najrajši ne nesem možnarja, drugače bo moral prinesti še tolkač. Ker imaš tako bistroumno hčer, jo pošli k meni. Ko je dekle prišlo k kralju, je vprašal, ali je res tako bistroumno in če je, je rekel, da ji bo zastavil uganko in če jo reši, jo bo vzel za ženo. Dekle je takoj privolilo v to, kralj pa je dejal, pridi k meni neoblečena, ne gola, ne vozeč se, ne po poti, ne mimo poti. In če boš to zmogla, se bomo ženil s teboj. Dekle je šla domov in se je do golega slekla. Tako ni bila oblečena. Vzela je veliko ribiško mrežo, sedla in se vsa zavila vanjo. Tako ni bila gola. Sposodila si je osla in mu privezala ribiško mrežo za rep, da jo je vlekel v njej. Tako ni ne jahala in se ni

0: da je rešila uganko in da je vse izpolnjeno. Izpustil je očeta iz zapora, njo pa je vzel sebi kot svojo ženo ter ji zaupal vso kraljevo zakladnico. Minilo je tako nekaj let in ko je moral kralj nekega dne pregledati svojo vojsko, je naneslo, da je bilo pred njegovim gradom polno kmetov z vozovi, ki so prodajali drva. V nekatere vozove so bili upreženi voli, v nekatere konji. Nekemu kmetu je kobila povrgla žrebe, to pa je steklo od nje in leglo med dva vola, ki sta bila uprežena v voz. Ko so se kmetje zbrali, so se začeli prepirati, se s pestmi obdelovati in razgrajati. Kmet, ki je imel vole, je hotel obdržati žrebca in je trdil, da sta ga njegova vola rodila. Drugi pa je zatrjeval, da ga je rodila njegova kobila in da je njegov. Spor je prišel do samega kralja in ta je razsodil glede na to, kje je žrebe ležalo. Tako ga je dobil kmet z voli, čeprav v resnici ni bil njegov. Drugi kmet je odšel jokaje in trnajoč zaradi svojega žrebca. Slišal pa je bil, kako zelo milostna je kraljica, kajti tudi sama je bila kmečkega stanu. Napotil se je k njej in jo prosil, ali mu ne bi mogla pomagati, da bi dobil nazaj svojega žrebička. Če mi obljubiš, je dejala kraljica, da me ne boš izdal, ti svetujem. Jutri zjutraj, ko bo šel kralj pregledovat stražo, se postavi na sredo ceste, po kateri mora iti, vzemi veliko ribiško mrežo in se delaj, kakor da loviš ribe. In tako delaj dalje in stresaj mrežo, kakor da je polna. Zraven mu je še povedala, kaj naj odgovori kralju, če ga bo kaj vprašal. Naslednji dan je stal kmet tam in na suhem lovil ribe. Ko je kralj prišel mimo in to videl, je poslal slak njemu, da ga vpraša, kaj počne prismojenec. Ta pa je odgovoril, ribe lovim. Ko ga je sel vprašal, kako mora loviti ribe, ko vendar ni nobene vode, mu je kmet odgovoril, kakor morata imeti dva vola žrebca, prav tako jaz po suhem lahko ribe lovim. Sel je nesel odgovor kralju, ki je ukazal naj pripeljejo kmeta preden. Ko so ga privedli, mu je kralj rekel, da si tistega ni izmislil sam in da naj pove, kdo je bil to. Najbolje je, da takoj prizna. Kmet pa ni hotel izdati in je neprestano govoril, Bog varuj, sam sem si izmislil. Hlapci so ga položili na otep slame ter ga bili in krtačili tako dolgo, dokler ni priznal, da si je to izmislila kraljica. Ko je kralj prišel domov, je rekel svoji ženi, zakaj si tako neodkrito srčna z menoj? Nočem te več za svojo ženo. Tvoj čas je minil, pojdi spet tja, odkoder si prišla, v svojo kmečko kajžo. Vseeno pa je dovolil, da sme za slovo vzeti seboj najboljše in najljubše, kar ima. Prav, dragi mož, če ukažeš, bom storila tako. Je rekla in se mu vrgla v objem ter ga poljubila in rekla, da bi se rada poslovila od njega. Nato je velela napraviti močno uspavalno pijačo ter želela z njim popiti čašo za slovo. Kralj je napravil velik požirek, sama pa je le malo srknila. Kralj je kmalu trdno zaspal. Ko je to videla, je vzela veliko belo rjuho in ga zavila vanjo, nato pa velela služabnikom, naj ga odnesejo na voz pred vrati. Odpeljala ga je v svojo kajžo in ga položila v svojo posteljo. Kralj je spal ves dan in celo noč in ko se je prebudil, je pogledal okoli sebe in vprašal. Kje pa sem? Poklical je služabnika, a nikogar ni bilo. Nazadnje je k posteli prišla njegova žena in rekla. Dragi gospod kralj, ukazal si mi, naj vzamem seboj najljubše in najboljše, kar imam na gradu. In ker nimam nič ljubšega in boljšega, sem vzela tebe seboj. Kralj pa je s solznimi očmi dejal, draga žena, ti boš moja in jaz bom tvoj. Vzel jo je spet v svoj kraljevski grad in se še enkrat poročil z njo. Menda sta srečna in zdrava še danes, ta dan.
1: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Pozdravljeni, danes govorimo o dirkališčnem kolesarstvu. Velodrom je športni objekt namenjen dirkališčnemu kolesarstvu po nagnjeni progi, pri čemer kolesari dosegajo izredno visoke hitrosti. Dirkališčno kolesarstvo se je po svetu razvijalo skupaj s cestnim kolesarstvom. Prvo svetovno prvenstvo v dirkališčnem kolesarstvu je bilo leta 1893 v Chicagu, Illinois v ZDA, torej kar 28 let pred prvim svetovnim prvenstvom v cestnem kolesarstvu leta 1921. Tekmovanje v dirkališčnem kolesarstvu so na sporedu olimpijskih iger že od prvega tovrstnega srečanja moderne dobe leta 1896 v Atenah v Grčiji. moderni velodromi.

0: Atomi sestojijo iz dveh 180 stopinskih nagnjenih odvojev in dveh ravninskih odsekov, ki nista vedno brez naklona. Dolžine standardnih velodromov dosegajo dolžine od 150 do 500 metrov, pri čemer so olimpijski dolgi najmanj 250 metrov, dolžina 333,3 metra pa je najbolj priljubljena. Velodromi so lahko notranji oziroma zaprtega tipa ali zunanji. V Sloveniji je edini odprti velodrom v Češči vasi pri Novem mestu, zgrajen je bil za potrebe mladinskega svetovnega prvenstva v kolesarstvu leta 1996. Na svetovnih pokalih, svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah se tekmuje v 12 disciplinah, 8 moških in 4 ženskih. Discipline se delijo na šprinterske, šprint, vožnja na čas, olimpijski šprint in kerin. In vzdržljivostne, posamična in ekipna zasledovalna vožnja, dirke na točke in Madison.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Šprint. Pri šprintu 2-4 tekmovalci štartajo istočasno, dirka je dolga 3 kroge, tekmovalci pa bolj kot proti času tekmujejo eden proti drugemu. Čeprav jim zadnjih 200 metrov merijo čas, je zmagovalec tisti, ki prvi pripelje čez ciljno črto, ne glede na čas. Tekmuje se po sistemu izločanja. Tekmovalci torej napredujejo od šprinta do šprinta. V finalu se dva najboljša kolesarja pomerita v 3 šprintih, tisti, ki osvoji 2 zmagi, je skupni zmagovalec. Šprint je za mnoge najbolj zanimiva disciplina. Veliko je taktiziranja in spogledovanja z nasprotnikom. Lahko pride tudi do tako imenovanega track standa, torej do situacije, ko se kolesar povsem ustavi. Seveda ne se stopi, ampak obdrži ravnotežje in prisili nasprotnika, da prevzame vodstvo. Potem se lahko v zavetrju vleče za nasprotnikom. Zaradi manjšega zračnega opora prihrani nekaj moči, kar lahko zadostuje za končno zmago, ko zapelje iz zavetrja in poskuša prehiteti nasprotnika. Vožnja na čas, moški 1000 metrov, ženske 500 metrov. Vožnji na čas pravimo tudi dirka resnice. Dirka za moškega je torej dolga 4 kroge, torej 1000 metrov, za ženske pa 2 kroga, 500 metrov. Štarta se stoji iz štartne naprave. Zmaga tekmovalec, ki doseže najboljši čas. Ta se zaradi izredne izenačenosti meri na tisočinko sekunde natančno. Olimpijski šprint opravljajo samo moški. To je mlada disciplina, mešanica zasledovalne vožnje in šprinta in so jo prvič predstavili na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti v ZDA. Tekmujeta 2 ekipi, vsaka je sestavljena iz 3 tekmovalcev. Člani ekipe so na štartni črti eden zraven drugega, takoj po sodniškem strelu pa se zaženajo in poravnajo v kolono. Po prvem krogu se prvi iz vrste odmakne in v tem trenutku je svojo nalogo že opravil. Po drugem krogu enako stori še drugi tekmovalec, v cilj pa pripelje le tretji kolesar. Seveda zmaga hitrejša ekipa. V Kerinu prav tako tekmujejo samo moški. To je disciplina, ki so jo razvili po drugi svetovni vojni na Japonskem, kjer je to nacionalen šport. V njem se obrača veliko denarja, tekmovalci pa so pravi zvezdniki. Na tekmah lahko gledalci stavijo na kolesarje, podobno kot pri konjskih dirkah. Tekmeci se razvrstijo po širini proge, potem pa prvih 6 krogov vozijo za motorjem, ki se imenuje derni. Motor počasi pospešuje in dviguje tempo. Tekmovalci v teh krogih menjajo položaje in se trudijo zagotoviti čim boljše izhodišče za zadnja 2 kroga. Na začetku pred zadnjega kroga pa se namreč motor odpelje s proge in dirka se zares začne. Zmagovalec je tisti, ki prvi zapelje čez ciljno črto, ne da bi prekršil katerega izmed pravil. Zasledovalna vožnja posamezniki, moški 4000 metrov, ženske 3000. Nasprotnika istočasno štartata vsak na svoji strani proge, potem pa se preganjata po velodromu. Če en kolesar ujame drugega, je zmagal in dirke je konec, če tudi še nista prevozila celotne razdalje. Sicer je zmagovalec tisti, ki prvi prevozi celotno razdaljo.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Ameriški general je pripovedoval o svoji izkušnji iz vojne v Vietnamu. Iz helikopterja je med običajnim nadzorom okolice videl, kako so 4 vojaki na ozki gozdni poti padli v zasedo. Nemudoma so se vrgli v jarek. Vsi so se še kako dobro zavedali, da so s svojo izpostavljenostjo v smrtni nevarnosti. Vsi so kot eden skočili na cesto in obkrožili džip, ki ga na ozki blatni cesti ni bilo mogoče obrniti, saj ni bilo nobenega prostora za manevriranje. Vsak od vojakov je prijel za eno od koles in skupnimi močmi so dvignili vozilo, ga bliskovito zasukali ter se z vso hitrostjo skozi točo krogel odpeljali na varno. Ko so pa bili ponovno na varnem v taboru, so poskusili ponoviti ta podvig. Tokrat vsi skupaj niso zmogli dvigniti v zrak niti enega samega kolesa, kaj šele celega vozila. Lahko se vprašamo, zakaj ljudje pri srečevanjih s težavami v vsakdanjih življenju ne izkoriščamo neverjetnih moči, ki jih običajno pokažemo le v zares kriznih situacijah. Alpinisti pravijo, da lahko človek svoje psihične in fizične sposobnosti privede do neslutenih zmožnosti, če je le postavljen v situacijo, ki to od njega zahteva. Ampak običajno življenje od nas ne zahteva dvigovanja vojaških džipov ali visenja na alpinistični vrvi. A prav zaradi pretirane ležernosti lahko naše sposobnosti nekako zakrknejo ali pa nanje pravzaprav pozabimo. Še več, lahko začnemo celo uživati v naši nemoči in v položaju, ko ne moremo ničesar več storiti. Vendar so zgodbe, kot je ta, o vojaškem džipu spodbuda in opomin nam vsem, da zmoremo več, kot se nam zdi.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neki trgovec je imel govorečo papigo, ki je živela v kletki. Ob neki priliki je odpotoval v Indijo, odkoder je papiga izhajala. Vprašal jo je, ali lahko s potovanjem prinese kakšen spominek na domačo deželo. Ptica ga najprej prosi, da jo vzame seboj, ker bi se rada vrnila v divjino, vendar je njena prošnja zavrnjena. Namesto tega ptica poprosi trgovca, da obišče pragozd na severovzhodu Indije in vsaj obvesti ostale ptice, ki živijo tam o njeni žalostni usodi. Trgovec ustreže želi papige in sporoči novico pticam v njenem domačem gozdu. Ako zaključi svojo sporočilo, nenadoma z drevesa pade mrtvo telo ptice, zelo podobne njegovi papigi. Trgovec pomisli, da gre verjetno za sorodnico njegove papige, ki je od žalosti kar umrla. Ko se po dolgem potovanju vrne domov, ga papiga vpraša, ali prinaša dobre novice iz Indije. Ne, žal ne, odvrne trgovec. Bojim se, da so novice precej slabe. Ko je eden izmed tvojih sorodnikov slišal, da obstajaš pri meni v kletki, je mrtev obležal pred mojimi nogami. V istem trenutku, ko je trgovec izgovoril te besede, se trgovčeva ptica prevrne in zgrudi na tla. Novica o smrti sorodnika je ubila tudi njo, je med solzami razmišljal trgovec. Ves žalosten dvigne ptico in jo položi na okensko polico. Tedaj pa ptica nenadoma oživi in odleti na bližnje drevo. Od tam reče trgovcu: "Zdaj veš, da je tisto, kar si ti razumel za nesrečo, bila dejansko dobra novica zame." In sporočilo, pravzaprav namig, kako se naj obnašam, da bi se osvobodila, si mi prinesel prav ti, moj ječar. In tako odleti, končno svobodna. Novica, ki se zdi slaba, je lahko pravzaprav osvobajajoča, če se le znamo iz nje kaj naučiti za svoje življenje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Poslušaš Hot Latino Chart.
3: 17. mesto.

0: Top Latino hiti.
1: Imamo zate same hude hite. Sem tvoja družba Patricija Pangršič in prva urca najboljše latino lestvice je za nami. Vsak hip smo nazaj s temle.
0: Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še ena ura najboljših latino komadov. Patricija Pangršič sem s tabo in to je že 15. mesto tega tedna. Alvaro Soler, La Libertad.
2: 15. mesto.

0: Na 13. mestu sta bila tole Nicky Jam in Ozuna Tero Vare. Patricija Pankršič sem tvoja družba in ti bom razkrila še tistih najboljših 12 latino komadov. Na 12. mestu ena čist huda zasedba Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruko in Anuel, Baila, Baila, Baila.
1: 12.

0: Patricija Pangršič, Hot Latino Chart.
1: Pa družba, sem Patricija Pangršič in pred nami je le še 9 najboljših komadov tega tedna. Na 9. mestu še ena izmed večjih uspešnic tega leta, Pedro Capo in Faruko Kalma.
0: 9. mesto.
2: Let her march again.

0: Hot Latino Chart.
1: Poslušaš Hot Latino Chart.
0: S tabo je Patricija Pangeršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urce najboljše latino lestvice. Sem tvoja družba Patricija Pangeršič in zate imam najboljše latino ritme. Na sedmem mestu Ozuna, Te soñé de nuevo.

0: Platino hiti.
1: Iz tedna v teden više tudi na naši lestvici. Mislim, da je ob hitu DJ Snake in J Balvina Loco Contigo nemogoče ostati pri miru. Patricija Pangršec sem s tabo in šibamo proti vrhu. Tole je že peto mesto.
2: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Na četrtem mestu smo slišali hit, ki je bil prejšnji teden number one. Pitbull, Nati Nataša in Daddy Yankee, No La Trates. To je Hot Latino lestvica. Na tretjem mestu Bad Bunny, Kaleita.
2: Tretje mesto.

0: Hot Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
1: Pa smo prišli do vrhunca naše Hot Latino lestvice, če se da ti razkrijem, kdo je ta teden zasedel sam vrh. Patricia Pangeršič se za danes poslavlja. Na prvem mestu ta teden pa J Balvin in Bad Bunny, Ke Pretende.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Dolinska.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
13: Vse za šolo v paketu.
12: Že 30 let.

0: počúvaj Popolno politie s Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zrc morja, slonca, vrućine.
2: Polícia.
3: Poletni Radio 1.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.

0: Radio 1 Dolinska.
1: Grem domov v Novo mesto. Glavni trg v Novem mestu. 11. julija. Mašarik, Tabu in Bigfoot Mama. Od 19. ure dalje. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščanče krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
10: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
11: Kia, največ avta za vaš denar.

0: Poletje je piknik, sladoled,
1: sonce pa plaža pa počitnice
0: in več dobre glasbe.
2: Radio 1, več poletja.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Dolinska.
5: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
6: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
7: Si že slišala?
8: Kaj pa?
7: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
8: Izkoristite jih do 30. avgusta. Betty Barkley, Supernova, Kulandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo. Grem domov v Novo mesto. Glavni trg v Novem mestu. 11. julija. Mašarik, Tabu in Bigfoot Mama. Od 19. ure dalje.
6: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
9: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
10: Plasta iz Šentruperta. Išče ukrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: Italko Keramika, tovarniška 3, Krško, Italko.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja
1: in več dobre glasbe.

0: Čira, ne tole je Nice Closed. Eno lepo nedeljsko jutro vsem, ki ste že odprli oči in dobrodošli na Enki. Erne sem z vami in dobrodošli ste, da na nič pet ena 300 pošljete komad, ki bi vam pasal zraven jutranje kavice čaja, da zaštartamo to nedeljo tako, kaj treba. Mano čao in amemi pijače za energičen začetek nedelje, še prej pa pogledamo vreme in promet.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Za dobro jutro, prvo temperature ob 8. Slovengradec 13 stopin, Krško 16, Radenci 17, v Novem mestu 18 stopin, Piran pa pri 21. Zdaj, kar se tiče vremena, danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa potem delno pooblačilo, popoldne in začer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bomo imeli tudi nekaj vzhodnega vetra. Danes najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopin. Jutro podobno delno jasno vreme, ponekod kakšne kratkotrajne plohe, temperature pa podobne današnjim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste. Dobro jutro, Blaž.
2: Dobro jutro. Zaradi pokvarjenega vozila imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. In pa Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo še do jutri do 5. zjutraj z obvozom po regionalni cesti. In pa še prvi radar do jutro Črnberlingo meri v Ivanci pri Vojniku na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Da.
1: Ernest Kramar.
0: Dobro jutro, Enkina familija. Evo, nedeljo smo zaštartali, ura je premalo, minuta čez 8, ampak nič ni to hudega, kar da je bi mogla kava popraviti, ne da. Zdaj, tako je, moji sodelovci, voditelji, čez vikend zjutraj ponovat preverijo, kdo je že po koncu in posluša radio. Mene pa zanima, kaj pijete ob nedeljskih jutrih. A je to kofe, čaj, limonada, je hladnega. Javte na nič pet ena 300, ste z mano na nedeljski jutranji kavi, pa še kakšno glasbeno željo dodajte. Prvo pa glasba, malo čaj na meme. Gotcha.

0: Paul și Klaas Beny Mix.
1: Radio Ena.

Van Halen in Jump, če take komade zjutraj poslušaš, to pomeni, da bo huda nedelja. Dobro jutro, Erne, sem z vami in prvi SMS, ki je padel na nič pite na 300-300 na tole nedeljsko jutro, je tale, ker je nedelja, bi lahko predvajali parni valjak za udarno jutro. Prokleta nedelja, komad direkt za nedeljsko jutro. Ponovat so ta komad se vrtili na sobotnih žurkah, veste, ki je bila ura polnoč in se je začela nedelja. Drugač pa parni valjak, tale petek na festivalu Laško pivo in cvetje. Če še nimaš svoje karte, hitro skoč na www.pivoincvetje.si. Zdaj pa, prokleta nedelja. Uživite!

0: Damjano David in the Next Summer za dobro jutro. Ernest, vam krajšam čas na tole nedeljsko jutro. Ponavadi delam popovdne, to je zato, ker zjutraj rad spim. Ampak evo, kava mi pomaga preživeti tole zgodnje uro. Vi pa mi na nič 5-1-300 pišete, kaj vam pomaga preživeti tole jutro. Rok, ti si napisal, da kavo piješ skos, dobesedno celo jutro. Daj povej, kako je to?
1: Pijem kavo pred, med in po zajtrku. Cel dan jo imam v roku.
0: Ba, lej, zdaj to je dobro. Ba je, da kofein dobro vpliva na prebavo, na spomin in ima tudi ful dobre učinke na možgane. Tako da jaz vam tako rekel, če še niste, hitro en kofe spit.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
12: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Radio.
3: Ena.
2: Več dobre glasbe.

Save Your Tears in the Weekend. On ima trenutno turo po Evropi, trenutno je v Franciji, Parizu, potem gre na Nizozemsko, konec julija bo v Milano, tako da če ga hočete uživo slišati, zdaj je šansa. Anja piše na nič 5-1-300-300, najrajš na vašem radiju slišan komad Baby Goodbye. Anja, zavrtimo ga čez par minut, če imate tudi vi kakšen predlog za muziko, pa javte ga na nič 5-1-300-300.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Današnja nedelja bo sončna, se pa bo čez dan od severa delno pooblačilo, možne so tudi posamezne plohe in nevihte predvsem popoldne in zvečer. Ponedeljek pa bo delno jasen, čez dan bodo možne plohe, temperature danes in jutri od 24 do 28, ob morju okoli 30 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Poglejmo še, kako se boste bila živa.
2: Živjo, le prometno nesreče imamo, ki ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. In pa tole, na cesti Novo mesto Šentjernej bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjim Mokrim poljem in Šentjernejem med 11 in 17 uro. Radarjev ali kontrol pa ta trenutek niste opazili. Če bo kakšna sprememba, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Srečno. Dobro jutro na Enki, Ernest sem z vami na tole nedeljsko dopoldne. Ej, Blaž, veš, kaj me zanima, si imel ti kakšno zanimivo počitniško delo, ko si bil?
2: Počitniško delo?
1: Kaj posebnega?
2: Mislim, najbolj težje, najbolj zanimivo je to, ko smo včasih bili pri tabornikih. Oziroma vodnik, taborniški vodnik, otroke me čez je.
1: je težko, a ne da. Ja, točno to so se spraševali od Denis Adičavo. Kakšno je bilo vaše prvo poletno delo?
3: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici.
1: Maja je povedala tudi, koliko je bilo plačeno in ne bote verili, kakšen znesek je bil. Poslušamo čez 4 hite.
4: In še več dobre glasbe. Baby,

0: Na nič 5-1-300-300 je preletu tale SMS. Ernest, dobro jutro, pijem belo kavo in se prebujam ob dobri glasbi na Radio 1 TV. Prosim, če lahko dodaš še belo, tuk me padajo zvezde. Lep dan ti želim, Marija. Evo, Marija, tale bila zate. Dobro jutro. Ernest, z vami in draga družba, a se spavljate, kaj je bilo vaše prvo počitniško delo in koliko ste bili plačani?
1: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici.
0: Točno o temu so se pogovarjali Denis Avdićova in Maja je pojavila tudi kakšno plačilo je dobila. Je kar zanimivo.
2: Očitno ogromno enih del, ki jih lahko upravljate poleti. Kaj ste še napisali?
1: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici. Še danes vem, da je bila postavka 3 evre na uro. 18 let nazaj.
2: Mika, ti?
3: Nepodpisani piše takole. O počitniškem delu. Pri dediju, ki je imel kamnoseštvo, sem delal, plačal mi je orenk, sam da sem mu pršel pomagati, ker je bil že star. Približno 15 evrov na uro. Pa še maraton picikalo od rok firme, pa ves pa mi je kupil za povrh.
2: A dobro, to te imel dedi rad.
3: Ja, to mu je kar darila.
2: Počitniško delo, da si se malo pohvalil tvoje. Pa dobrega detka, le kam je osedal.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Poletje se je že orang začelo, tako da Denis Avdić gre jutri na dopust. Miha Deželak pa vas bo ta mesec razveseljeval v akciji Enkino super poletje in preveril, kako na glas nas poslušate. Lara pa bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutri. No, jutri pa se s tabo zbudate Robert Roškar in Zala Perlič. S tabo bota od 6 zjutri dalje.
5: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
5: Radio 1 Dolinska.
6: Tvoj sanski avto te čaka v avtohiši TPV Auto. Nova in rabljena vozila znamke Renault, Dacia, Nissan, Toyota in MG. Vabljeni v TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar Sloven Gradec Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
9: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
10: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
11: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo
13: in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs.
12: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
13: Zapeljite se na testno vožnjo
12: in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
14: Zdravarnost in toplino, pravi spomnik, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
15: Termoglas, okna.
16: Za vas že 45 let.
17: Mestna promenada Brežice.
18: Od 8. do 18. julija v starem mestnem jedru Brežic.
17: Koncerti, kuhinja na ulici, otroški program, akustični večeri in še veliko več.
18: Program na visitbrežice.si. Vstopnine ni.
19: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

0: Siddharte, tole in Platina 24. julija jih lahko slište na Kestel festivalu, poleg mnogih drugih hudih glasbenikov. Na enki pa čez par minut tale komad. Glockenbach in Home, še prej pa novice ob 9. zjutraj. Dobro jutro.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ali se spet zaostrujajo odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko? Nemčija je namreč na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika v Berlinu, potem ko so se pojavila poročila, da naj bi Rusija del svojih vojakov urila na Kitajskem. Če bi se navedbe izkazale za resnične, bi to po ocenah poznavalcev pomenilo zaostritev odnosov med Evropo in Pekingom. Kitajska stran sicer pravi, da so obtožbe neutemeljene in evropsko stran obtožuje, da skuša z njimi usmeriti pozornost od notranjih težav. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča. Italija pa nadaljuje boj proti množičnemu turizmu. Od začetka julija je tako na znameniti plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti ter želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. Že prvi dan so morali sicer dostop zapreti okoli 10. ure dopoldne, takrat je bilo namreč dovoljeno število obiskovalcev doseženo. Domačini novo ureditev večinoma podpirajo.
3: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
4: Fina Cicatridina.
5: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, nedeljo smo začeli prav lušno, sončno, jasno, se pa bo danes postopoma pobločilo, sprva od severa, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Nekje bo tudi pihal zahodni veter. Kar se tiče temperatur, ne bo prehudo okoli 26 stopinj na obali do 31. Nov delovni teden pa bomo zaštartali z jasnim ponedeljkom, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi plohe. Temperature bodo podobne današnjim. Kar se tiče temperatur ob 9. zjutraj, pa takole: Vipava 19 stopinj, Metlika Celje 20, Radenci 21, v Kopru pa 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še, kako se vozite. Živjo, Blaž.
8: Živjo, samo prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom z Madžarsko proti Dolgi vasi, proti Sloveniji na pomurski avtocesti. Vipavska hitra cesta pa zaradi del še vedno zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do jutri do 5. zjutraj z obvozom po regionalni cesti in še policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80, 22, 55, ko se kaj spremeni. Srečno pot.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Eno lepo nedeljsko jutro, ura je 9:02 in če tale teden praznujete rojstni dan, imate fantoš na dekliščino, ali pa bi radi samo imeli eno hudo žurko s svojimi bližnjimi, imam eno dobro idejo za vas. Zažurate lahko na party vlaku in potem žurjanjem nadaljujete še na festivalu Laško pivo in cvetje. Danes podelim vstopnice za festival Laško pivo in cvetje in tudi za party vlak. Prijava je čisto enostavna. Zdaj le takoj na 051-300-300. Napište Laško, dodejte vse vaše podatke. Jaz pa vam če 4 hite povem, kaj boste še mogli narediti, da dobite vstopnice. Prvo pa muzika, Glockenbach, Tom Walker in Home.
9: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

Nickelback in Trying Not to Love You, tole ste na Radio 1, Erna sem z vami, Petra pa je na nič 5-1-300-300 predlagala enega izjemnega pevca, ki včasih kar precej fušo tako lepel. Ja, veste, kdo je to na posnetku? Tale pevc. Ed Sheeran je bil tole in ja, on je včas malo fušal, ampak zdaj pa rastura in poln odre dvorane, zdaj le ga slišimo tudi na enki v komadu Castle on the Hill. Živite.

0: Niko Zorjan boste lahko tole soboto slišali na festivalu Laško pivo in cvete. Poleg Parnega valka, Vlada Kreslina in drugih hudih glasbenikov, ki bodo špilali čez vikend na temu festivalu. In jaz vam bom danes podelil vstopnice za party vlak in za ta festival. Samo tole boste rabili narediti.
1: Bravo, naprej,
2: super.
3: Jaz bom.
4: Jaz bom dobil močne roke.
0: Ja, malo bo te mogli zapet.
5: Zaboj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Če si upate zapet v telefon uspešence, ki jih bomo leto slišali na festivalu Laško pivo in cvetje, dejte zdaj takoj poslati SMS na 051-300-300. Napište ključno besedo Laško in dodajte vse svoje podatke. Jaz danes nekoga izmed vas pokličem. Vam predvajam eno izmed uspešnic od glasbenikov, ki letos prihaja na festival Laško pivo in cvetje in v trenutku, ko se komad ustav, moraš nadaljevati komad. In če te rata, pol grete skupaj s tvojimi frendi žurati direkt na party vlak, kjer se boste zabavali še pred festivalom Laško pivo in cvetje, valjda pa se žur nadaljuje še pozno v noč. Drugač pa, da te spomnim, samo še 30% vstopenc je na voljo, vstopence pa so samo en klik stran na pivoincvetje.se. Vstopenca te stane samo 12 evrov na dan in pa še najpomembnejša informacija, vem, da se zdaj le sprašujete, vršek piva je samo 3,5 evra. Bomo pa mi vso festivalsko vzdušje že pred začetkom festivala in potem še med njim prinesli do vas prek radija, da pa bo še bolj nepozabno bosta v petek, torej v petek, ja, med 10 in 14 uro, uživo skupaj je vodila program Jana Morel in Miha Deželak. In ta dan se združimo z našim najmlajšim bratcem Radio Mena Rock.
5: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
7: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špasteater.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Začutiš

0: Imagine Dragons in Thunder je tole v nadaljevanju, pa en predlog, ki ga je poslal Viktor. Če mi kdo pošle ta predlog, jaz ga vedno zavrtim. Vrhunski Michael Jackson in Billie Jean, še prej pa pogledamo, kje so težave na cestah in kakšno vreme nas čaka. In kar se tiče vremena, danes bo čez dan od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo neki plohi neviht, jutri pa nas čaka spremenljivo vreme, popoldne bodo možne tudi krajevne padavine. Temperature danes in jutri od 24 do 28 stopinj, na Primorskem še malenkost više, okoli 30 bomo namerili.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Blaže, izvoli.
2: Živijo previdno zaradi ovire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Brezovico in razcepom Kozarje in pa prometna nesreča imamo, ki še vedno ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. Še radar in Sivkedi meri na cesti Kočevje mejni prehod pred Trina v Novih Selih in pa policijski kontroli prva v Hraščah pri Postojni na avtobusni postaji in druga v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernest sem z vami tole jutro na Enki, ura je točno 9:30 in a si predstavljate, da vas ekipa Miha Deželaka z radijem ena obišče na domu ali pa mogoče celo v službi. Ja, prav to se lahko zgodi že jutri. Če se hočete podružiti z nami in dobiti en hud poletni paket, ostanite z nami. Če štir hite povem, kako prijete do te nagradice, še prej pa muska. Michael Jackson in Billie Jean.
1: Poletje je super.
3: Zato, ker se lahko šok malo sliče.
4: Radio 1.

0: Komad menja, ki tole ste na en, ker sem z vami in a se vam je že zgodil, da kdaj niste imeli časa niti kuhat, niti jest. Zdaj, če ste rekli, ja, bomo na enki poskrbeli, da se to ne zgodi več, ker vam bomo na dom prinesli Nutrino Lab Energy Boost prigrizek.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Jutri se bo Miha Deželak usedil v Opel Frontero iz Autotehnevis. Vzel bo naše bogate paletne pakete in šel bo čist na vrh naše kokoške v Lendavo. In mogoče obišče prav vas. In v paketu bote poleg vstopen za Terme Čatež. Srečko od Loterije Slovenije dobil tudi Nutrino Lab izdelke, med katerimi je Nutrino Lab Energy Boost prigrizek in ta je namenjen tistim, ki rabijo energijo, ker vsebuje naravni vir kofeina iz sestavin, kakor so mača, črni čaj in gorana, ki zagotavljajo čisto in dolgotrajno energijo brez paca. Tako da, če hočeš, da te Miha Deželak jutar obišče z ekipo Radia 1, stisni zdajle SMS na 051 300 300, sključno besedo Lendava in dodej svoje podatke. Jaz upam, da presenetimo prav tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Več
3: sproščene zabave.
2: Več
3: prijetne družbe.
2: Več
3: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj
4: Kopija Nova Pikazi.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
4: Kopija Nova Pikazi.
3: Že 30 let.
2: Radio 1 Dolinska.

0: Petič, slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Avtohiša
2: TPV Auto.
1: Prodaja novih in rabljenih vozil. Prikolice, dodatna oprema, servis, vse na enem mestu.
2: TPV Auto, v Novem mestu in Brežicah.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtocenter Volk na Podjetniški ulici 7 v Trebnjem in izkoristite ponudbo.
4: Si že slišala?
5: Kaj pa?
4: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
5: Izkoristite jih do 30. avgusta. Betty Barkley, Supernova, Kulandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
6: Tudi to poletje vabljeni na Ploščad pred Kulturni center Janeza Trdine na poletne filmske večere. Vsak torek in četrtek ob 9. zvečer.

0: Ikona Pop in I Love It je tole, ste na Radio 1, jaz upam, da ste odlično zaštartali tole današnjo nedeljo. Če imate kakšen glasbeni predlog, vabljeni, da ga pošljete na nič 5 na 300 300, mi po nadaljevanju slišimo tale komad. Legendarne Queenie bodo odprli 10 uro, še prej pa pogledamo, kaj je novega doma in po svetu.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura je točno 10, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump je govoril z ruskim in ukrajinskim predsednikom. Pogovor je opravil pred prihajajočim vrhom Zveze NATO. V spredju pogovorov so bili vojna v Ukrajini in možnosti za njeno končanje. Putin je po navedbah Kremlja poudaril napredovanje ruskih sil na bojišču, Zelenski pa je pogovor s Trumpom označil za zelo dober ter dejal, da obstaja resnična možnost za končanje vojne, pri čemer je ključna podpora Združenih držav. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli se je povzpelo na skoraj 3000. Medtem ko reševalne ekipe postopoma zaključujejo iskanje preživelih, številne družine še vedno same odstranjujejo ruševine v iskanju svojih bližnjih. Združeni narodi opozarjajo, da bi lahko pogrešali še okoli 50 tisoč ljudi. Oblasti se medtem soočajo z vse glasnejšimi kritikami zaradi počasnega odziva pomankanja težke mehanizacije in omejenega dostopa do najbolj prizadetih območij v kritičnih urah takoj po tragediji. Začasna predsednica Delcy Rodriguez se medtem zahvalila domačim in tujim reševalnim ekipam za pomoč. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa opozarja, da energijske pijače niso neškodljiva osvežitev. Vsebujejo namreč velike količine kofeina in drugih poživil, ki lahko škodujejo zdravju mladih. Opozarjajo tudi na zmotna prepričanja, da takšne pijače pomagajo pri učenju ali športu oziroma da so različice brez sladkorja varnejše. Mladi po njihovih besedah največ energije pridobijo z dovolj spanja, rednim gibanjem, pitjem vode, uravnoteženo prehrano ter dobrim ravnovesjem med počitkom in obveznostmi.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Preletimo temperature ob 10. Lenda v okroglih 20 stopin, Maribor 21, Celje 22, Slovenska Bistrica pri 23, Črnobelj 24, Portorožu pa ste jih namerili 27. Zdaj, kar se tiče današnjega vremena, sprva bo še sončno, čez dan se bo potem od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bomo imeli tudi nekaj vzhodnega vetra. Temperature dan so 26 do 31. Jutro pa delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 13 do 17, čez dan pa podobne današnjim.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, imamo kar dost radarjev za začetek nedelja.
7: Ja,
0: ne,
7: res je, ampak najprej tole previdno zaradi ovire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Brezovico in razcepom Kozarje in pa nekaj zastojev že na cestah Koper, Dragonja in Lesce Bled. Pa tudi policijski maraton pravite, da je na Celjskem, čakajo na priključkih Celje center proti mestu in proti Ljubljani, ter še v Vojniku in v Arclinu. Pa še si v Kedi meri na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih in še ena kontrola prometa v Hrastju pri Postojni na avtobusni postaji. Če bo še karkoli novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
8: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobro jutro, Enkina družba za tiste zaspane in dober dan za te zgodne. Evo, ura je 10:04 in vsak vikend, točno malo čez 10, je čas za zjutranjo kroniko. Baje, da bodo vzabačeni in sprejeli nove ukrepe v vročinskih valih. Kakšni so, to morate slišati. Prvo pa gledamo v leto 1984, takrat so Queen izdali tale komad I want to break free.
9: I want

0: Sound of Silence je tole, ste na enki, z vami sem Ernest Kramer, na drugi strani pa sem iz Zabačenega jala Veronika Stanko Novak. Beje, da bodo v Zabačenem sprejeli nove ukrepe ob vročinskih valih. Kakšni so? To morate slišati. Veronika, mikrofon je tvoj.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V lokalni skupnosti Zabačeno so se odločili, da se to, kar se je dogajalo med vročinskim valom, ne sme več ponoviti, poroča Jure Bidona.
2: Včeraj sem poročal o strašnih posledicah, ki jih je tu v lokalni skupnosti za seboj pustil prvi vročinski val. Domačini so odločeni, da se morajo iz tega nekaj naučiti in da se to ne bo ponovilo že v naslednjem valu. Z županom Dominom Žvadom stojiva tu ob Tolmunu, kjer je za vaščane in priložnostne turiste edino mesto za res pravo ohladitev.
3: Mislim, te štale s to vročino si ne bomo ježili.
2: Ja, ja.
3: Za bačanske sence ne damo nobenmu. Najprej domačini, če kaj ostane, ne si jo pa delijo tudi ostane.
2: Vidim, da imate tam le nek bager, kaj pa...
3: Ja, mi smo robil ponudil roko, on je pa zamahnil. Ne ima vlada v senci, sam ne v naši senci. Nočjo ven izpod naše lipe. Bomo pa mi lipo prestavili. Druge ni. Presadili jo bomo na drugo strano. Ravno tako smo z občinskim odlokom v kuhnah omejili uporabo pečic nad temperaturo zraka.
2: Kako omejili? Kaj...
3: Jo, pečic se lahko peče sam na isti temperaturi, kukor je temperatura zraka v prostoru. Če je v hiš plus 25, lahko pečic pečete največ na 25 stopinj. Če se to prekrš, bomo pečico zaplenili. Dosti te vročine.
4: Ja, ženske so šle že v luft.
3: Ja, kar naj se malo zluftajo. In bo sam dober del. No, tudi uporaba štedilnika v kuhni med vročinskim valom je največ 15 minut. Ravno za jajca od spred pa kofe skuha. Čez več.
4: Prav, če ste tako rekel, župan.
3: Seveda prav.
4: Kolik je pa ura, že cajt, da se v Tolmunu zamenajo.
3: Mater, čakaj.
4: Vsi ven! Vsi ven z vode! Alo, sprazen te Tolmun, ven, gremo! Vsi ven!
3: No, ker za laufe traktor pa pri kolcu rubil.
4: Evo, že še pa.
3: To ja.
5: Dorfmeister!
3: Evo ga, si sem vedel.
5: Dorfmeister!
3: Kaj je?
5: Koga je tu se sen u odnom? Koga ven izpade, ja?
3: Po novem imamo intervale, Štulc. Pol ure se lahko namakate, pol se pa vse zamena. Veksel!
5: Koga veksel?
3: Ruder, kar rikverc, kar pejt, ja.
5: Kaj
3: tu zebe? Po ure se ne odhladite, pa pa vsi ven, a ne?
5: Ja, koga gre pa noter, ja?
3: Ja, koga? Pira, ne?
5: Vas?
3: Vas, Štulc.
5: Ja.
3: Ne bo cela vas trpela brez mrzlega pira, zaradi tvoje prehajcane rit. Aber pa bober.
5: Aber.
3: Ja. Rudel, celo pri kolcu pod vodo. Celo. Vse gajbe zalite, vse pod vodo. Ja.
5: Ist solo zamrzle vase.
3: Štulc, ja. Men čist dol visi ta tvoja mrzla voda.
5: Ja.
3: Zaradi tebe pa vode jaz ne bom brez mrzlega pira. Ti je jasen?
5: To je unmogli.
3: Daj, pober se.
2: Veronika, takole je zdaj tule.
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
6: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
7: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
10: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
11: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Še več dobre glasbe.

Michael Schulte in Afterlife, je tole na Enki, Valerija pa na nič 5, 1, 300, 300 predlaga tale komad. Nina Pušlar in Zdaj si upam, če imaš tudi ti kakšen predlog, javi ga na nič 5, 1, 300, 300, mi pa ta čas pogledamo stanje na nebu in na cestah.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Nedelja bo sončna, se pa bo čez dan od severa delno pooblačilo, možne so tudi posamezne plohe in nevihte, predvsem popoldne in zvečer. Ponedeljek pa bo delno jasen, čez dan bodo možne krajevne plohe, temperature danes in jutri od 24 do 28, ob morju pa okoli 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Če v levi pa desni roki držite volan, je pametno tole poslušati. Imamo radarje, imamo kakšno težavo tudi blaž na cestah?
5: Ne, nobenih težav trenutno na cestah, razen zastojev na cestah Koper, Dragonja in Lesce, Bled. Sicer pa ja, radarji in policijske kontrole danes v Celju aktivni na priključkih Celje center proti mestu in proti Ljubljani in še v Vojniku in v Arclinu. Potem še radar v Vidanovcih pri Ljutomeru, ta je pri Mizarstvu in še eden v Dolžah pri Mislini. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Čau, Enkina družba, Ernestom krajšam tole nedeljsko dopoldne in danska prišujemo vikend glasbeno uganko, ki zgleda takole. Jani, kaj je pravi odgovor?
6: Wonderwall od Oasis.
2: Koliko da 1 do 10 si siguran, da je to pravi?
6: Bi rekel, kar je ne 9.
2: Pa lahko rečem, kar 10, ker je pravi odgovor. Bravo.
6: Hvala.
2: Ja, danes bomo iskali en komad, ki ga bomo kmal slišali tudi živo. Prvi del uganke vam zavrtim čez par minut, še prej pa Nina Pušarin, zdaj si upam.

0: Daleko mad nas zapeljal v leto 2000 Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Dobrodošli na NKR, nas Kramer z vami in jaz imam z vas eno glasbeno uganko. Kako poteka ta uganka? Jaz vam zvrtim kratek inštrumentalni uvod, vi pa ugibate, katermu komadu pripada. In danes iščemo, katermu komadu pripada tale kratek intro. Če imate ta pravi odgovor, dejte se pohvalite, nič 5-1-300-300. Rabim ime benda, naslov komada, če trofte še letnico izida, kapo dol. Nič 5-1-300-300. Jaz vam še enkrat zavrtim tole uganko, dobro poslušajte. Nič 5-1-300-300. Izvajalec, naslov komada in letnica izida.
1: Ernest Kramar. Na Radio 1.

0: patike, le možnosti ogromno.
1: Čeprav je cijelo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
2: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Kostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
4: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
1: Radio 1 Dolenjska.
5: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
6: Registracija vozil v TPV avtu Novo mesto. Ponovno od ponedeljka do petka, od 8 do 18 ter v soboto od 8 do 12. TPV avto Kandijska cesta 60 Novo mesto.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
8: Grem domov v Novo mesto. Glavni trg v Novem mestu. 11. julija. Mašarik, Tabu in Bigfoot Mama. Od 19. ure dalje.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
10: Italko Keramika. Tovarni

0: Michael Schulte in komad Waterfall. Je tole ste na Enki in čez par minut slišmo tegale. Rain, Where's My Husband, pa Tom Walker, Ramazzotti, pol pa podelim še vstopence za festival Laško pivo in cvetje. Se splača ostati zdaj na Enki. Ura pa je 11.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države Amerike so z ognjemeti, letalskimi preleti in številnimi prireditvami obeležile 250. Obletnico razglasitve neodvisnosti. Osrednje praznovanje v Washingtonu se je zaradi neviht začelo zamudo, zbrane pa je nagovoril predsednik Donald Trump, ki je dejal, da se je ameriški sen vrnil. Jubilej so po državi zaznamovali tudi s koncerti, paradami in slovesnostmi za nove ameriške državljane. Praznovanje pa so marsikje otežili ekstremna vročina, nevihte ter izpadi električne energije. Ljubljanski policisti so ujeli predrznega tatu. 45-letnik je branil, ki na tržnici ukradel denar, ko sta oškodovanca stekla za njim, pa je uporabil solzivec. So mu pa na to na prste stopili policisti, ki so ga sledili v bližini kraja in mu odzeli prostost. Denar, ki ga je odvrgel med begom, pa so mu zasegli in ga vrnili branjevki. Avstralce pa zaposlujejo skrivnostne kovinske krogle, ki jih je morje naplavilo na plaže v zvezni državi Queensland. Strokovnjaki domnevajo, da bi lahko šlo za dele raket oziroma tako imenovane vesoljske krogle. Avstralska vesoljska agencija preiskuje njihov izvor, saj obstaja možnost, da vsebujejo ostanke hidrazina, zelo strupenega raketnega goriva. Oblasti so vseh 6 najdenih predmetov zavarovale in opozarjajo, da bi lahko morje v prihodnjih dneh naplavilo še več podobnih ostankov.
1: Sprej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čikatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Temperature ob 11 so razporene takole: Tržič 20, Ljubljana 21, 23 stopinj, Maribor, Prebold, Lendava pri 24, Kočevje 25, 26, Brežice, Metlika 27, Nova Gorica, Lucija pa pri 28 stopinjah. Tole nedelja smo zaštartali sončno, se pa bo danes pooblačilo, sprva od severa, popoldne in zvečer bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Temperature danes ne bodo prehude, okoli 26 stopinj na obali do 31. Nov delovni teden pa štartamo z jasnim ponedeljkom, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo ponovno plohe. Kar se tiče temperatur, zjutraj od 13 do 17, čez dan od 24 do 28, na obali do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še stanje na cestah. Blaž, izvoli.
5: Živjo, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je v delovni zapori med Vodicami in Brnikom zaprt levi pas zaradi avtobusa v okvari. Tam nastaja zastoj, razvrstite se na desni pas. In zastoji še na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, zamuda okrog 10 minut, in na cestah Koper, Dragonja, Trlesce, Bled. Še radarji, prvi na cesti Kočevje, Ribnica pri križišču pri Rakitnici, drugi v Vidanovcih pri Ljutomeru pri Mizarstvu in še eden v Dolžah pri Mislinji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan, Enkina familija, ure 3 minute čez 11. nedelja in vi lahko danes pokličete svoje kolege in kolegice in jim rečete: ej, jaz imam karte za party vlak in za festival Laško pivo in cvetje, tako da gremo žurat. Vse, kar rabite narediti, je, da zdajle takoj pošljete SMS Laško na nič 51 300 300, dodate podatke in pa potem boste mogli še nekaj zapeti. Če štir hite kličem nekoga, še prej pa Ray in Where's My Husband?

Tom Walker, tole in Leave a Light On je. Ste na enki, jaz sem z vami in zdaj slišimo tega lepevca. Ero, samo Remocotija slišimo in on je trenutno na veliki svetovni turneji. Aprila ste ga lahko ujeli v Zagrebu, če pa ste ga zgrešili, drugo leto ga slišite v Milano in na Dunaju, oboje maja prihodne leto, na enki pa ga zdaj slišimo v komadu Terra Promessa.

0: Žan Serčič je tole, Plamen in Kristena in Ernest Kramer sem z vami in cajt je, da nekomu podelim vožnjo s party vlakom in vstopence za festival Laško pivo in cetje. In nekomu že zvoni telefon. Živjo, kdo je z mano?
1: Živjo, Manca tukaj.
0: Živjo, Manca, kje te bo tam?
1: Plamen slihe v jutranjo, se pravi kavica pa. Nič
0: tam. Ej, slišam, da si zelo dobre volja. Je kakšen poseben razlog?
1: Razlog po moje, če mi je tole rata levo, lih super za mojih 33, ko prihajajo.
0: O, fenomenalno. Praznuješ prav ta vikend?
1: Ja, 13.7. ne vem zdaj.
0: En dan po pivu in cvetu, se pravi čakate huda žurka, pol se už pa lahko spočila na rojsten dan.
1: Ja, ja, ja.
0: Zdaj mi pa povej, Ine Serbo, spoznaš kaj komade na pamet?
1: Pa nekaj, ja.
0: Lej, jaz ti bom tako povedal, ti imaš zelo težko nalogo, ampak tudi okay. Zelo lahko. Zaradi tega, okay. Ker v tem delu manjka samo zadnji del refrena, sekunde trajo. Samo to boš mogla pravilno zapeti, ker ti jaz rečem, pa je to. A misliš, da bo šlo?
1: Pa, dajmo pa.
0: Ajde, greva. Dobro.

0: Zdaj pa ti.
1: Sekunde trajajo.
0: Pa to je to. Evo. In potem ima kitara solo naprej. Evo.
1: Ja,
0: prav, tvoje so stopen za jebavažnje s Party vlakom na najboljši festival Laško pivo in sejte čestitke.
1: Super.
0: Koga boš vzela sabo?
1: Kaj pa vem, pojmo nijem, po moje sestra, kaj pa vem,
0: Ej, še enkrat čestitke, jaz verjam, da se bote imeli noro fare in na Party vlaku in na festivalu.
1: Lepa
0: Živite.
1: Hvala
0: pol. Malenkost.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
2: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
3: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
11: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.

0: Red Hot Chili Pepper je tole in gruvi komad Tell Me Baby ste na enki, kjer nam čez par minut zapoje Damjano David, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se vremena tiče, danes bo čez dan od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo neki ploh in viht, jutr pa spremljivo oblačno vreme, popoldne bodo možne krajevne padavine. Temperature danes in jutr od 24 do 28, na Primorskem še malo više, okoli 30 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, kako se vozimo na naših cestah?
4: Živjo pneumatika ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Trebnjem, sicer pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj do Slovenskih Konjic po nesreči, ki so jo že umaknili, in še tam proti Ljubljani mimo Tepanja. Na Primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno zamuda okrog 10 minut in še na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Vodicami in Brnikom. Radarji na cesti Kočevje Ribnica pri križišču pri Rakitnici, potem na cesti Ptuj-Ormož v Cvetkovcih, potem pa policijska kontrola v Novi Gorici pri ekonomski šoli in še ena v Sovkanu pri Kamnolomu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Dobar dan, dobrodošli na Enki, Erna sem z vami, krajšam vam tole nedeljo in jaz vedno, kad delam, za vas pripravim eno glasbeno uganko in danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Če imaš odgovor, dega pošel na nič 5-1-300-300, če pa nisi zihar, če 4 hit, zavrtim še en malo daljši del, pa dam še kršen nasvet. Še prej pa muska, Damjano David in Talk to me.

0: Shakira in daj, tole na enkern z vami in jaz vsak vikend za vas pripravim eno glasbeno uganko in takole se gremo. Jaz vam zvrtim kratek inštrumentalni del, vedno brez besedila, vi pa probate prepoznati, kateremu komadu pripada. Rabim naslov komada izvajalca, če ste pravi eksperti, dodajte še letnico izida, če karkolo tega veste, napište na nič 51300. Če niste sigurni, vam bom pomagal prida do pravega odgovora. Imam pa za vas še en malenkost daljši del, dobro poslušajte. In pa dam vam še en namig. Tale band nastopa tudi na festivalu Laško pivo in cvetje tole soboto. Meni se zdi, da bo zdaj šlo brez težav. Nič 51300, ravno naslov, izvajalce lahko dodate tudi letnico izida.
1: Ernest Kramar na Radio 1. Radio 1 Dolinska.
2: Ni važno, ali iščeš nov ali rabljen avto, Nissana, Dačo, Renaulta, Toyota ali NG-ja, v avtohiši TPV Auto ga dobiš. Po pošteni ceni TPV Auto v Novem mestu in Brežicah.
3: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
4: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
5: Si že slišala?
6: Kaj pa?
5: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
6: Izkoristite jih do 30. avgusta. Betty Barkley, Supernova, Kulandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Za varnost in toplino pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
9: Termoglas, okna.
10: Za vas že 45 let.
11: Iščete zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje je čas za dobro glasbo.
0: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
0: Radio 1.

0: Tale komadi res hud, Cutting Crew in I Just Died in Your Arms Tonight. Mi pa gremo naprej še z enim hudim pevcem, ko ga lahko slišite tudi v Budimpešti na festivalu Ziget. 13. augusta bo špilo tam. Luis Capaldi 13. augusta na Zigetu, čez par minut na enki, prvo pa novice ob 12. Ura je točno 12.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaški gasilci se že drugi dan spopadajo z obsežnim požarom na otoku Hvar. Ogenj, ki je izbruhnil pri kraju Ivandolac, je zajel okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja, borovega gozda in vinogradov. V gašenju sodelujejo vse gasilske enote z otoka, 4 letala, danes pa so na pomoč prispeli tudi gasilci z celine. Ogenj je sicer ogrožal tudi stanovanske hiše, vendar so jih večinoma uspeli obvarovati. Pogorela sta sicer dva zapuščena objekta, poškodovani pa sta tudi dve vili. Gasilci ocenjujejo, da so razmere trenutno pod nadzorom. Skoki v morje so lahko nevarni. Tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galibove stene v Pulju. V petek se je tam po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist, dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil s približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Svetovni oceani pa so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinja Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki ob tem dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine sicer ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Temperature ob 12. Ljubljana 22 stopinj, Maribor 25, Izola 26, Novo mesto pri 27, Brežice 28, Metlika pa 29 stopinj. Kar se tiče vremena, danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popodne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bomo imeli tudi nekaj vzhodnega vetra. Jutri pa nas čaka delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popodne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Kar se tiče temperatur jutri zjutraj od 13 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevno od 24 do 28, na obali do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Blaž, na cestah pa je kar živahno, ne, da se dogaja. Izvoli.
5: Res je, previdno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani promet ovirajo pokvarjen avtodom na odstavnem pasu in kosi pneumatike na voznem in prehitevalnem pasu, tako izven pokritega okopa Medvedjek 1 pred Bičem. In pa zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj do Slovenskih Konic, kjer priporočate izvoz in obvoz mimo Dramelj in še proti Ljubljani mimo Tepanja. Potem zastoji na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet ovira tudi pokvarjeno vozilo. Gneča je tudi na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Radarji pa si v Kedi na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih, potem na cesti Ptuj-Ormož v Cvetkovcih, policijska kontrola v Novi Gorici pri ekonomski šoli in še ena v Solkanu pri Kamnolomu. Nič 80, 22, 55. Varno pot.
1: Light, z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kraljčič. programa.
0: Lepo nedeljsko popoldne, Enkina družba, ura je 3 minute čez 12 in tale teden so v sredo v Denis Adičovo imel kontra sredo. Lara in Deža sta mogla zagovarjati tole.
6: Ne, ni boljš, da greš z ljudmi, s katerimi preživiš že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ki veš, da se da, kakor z ljudmi, ki spoh ne veš, če bo to to, ne.
0: Zagovarjala sta nepopularno mnenje, na dopust bi mogli hoditi skupaj sodelavci. Denis se valjda ni strinjal s tem, kaj je povedal, poslušamo po štirih. Prvo pa Luis Capaldi in Forget Me.

0: is falling down.
1: Lionel res tak cool pev, kot tole je bil komad Don't Worry. Ernest, sem z vami, dober dan, nedelja je. Sreda pa je na naši bajti rezervirana za kontra sredo.
2: Ne, ni boljše, da greš z ljudmi, s katerimi preživiš že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ki veš, da se da, kakor z ljudmi, ki sploh ne veš, če bo to, ne?
1: Lara in Dežo sta v jutranjem Deni Saudi Čau zagovarjala nepopularno mnenje, na dopust bi mogli hoditi skupaj s sodelavci. Denis se valj, da ni strinil s tem.
3: Bom iskren. Veš, kaj pravi, da moraš na dopustu pozabiti službo?
2: Ja.
3: To povem, da je treba pozabiti od dvaju dva.
2: Je pa dobro, zdaj se ne rabo v radiju pogovarjati.
3: Jaz svaju imam čisred od septembra do julija. Pa pasta, on si že julija.
2: Bota previdna. Ja, pa julija uštet v to.
3: Ne, julija uštet. Bota previdna, kot da povedal.
4: Se, julija sam podaljšan juni, no.
3: Ne.
2: Ja, pa dober, stari, sam, a ni fajn, da gremo mi skupaj na to pusti? Ti v bistvu skozi delaš, radio Janez, skozi neki sestanki. V bistvu me spoh ne čuči, če ti svoje familije spoh ne poznaš, ne? A ni boljše, da greš z ljudmi, s katerimi preživiš že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ki veš, da se da, kakor z ljudmi, ki spoh ne veš, če bo to, ne?
3: Lej, še do petka. Do petka. Če bi bilo do podelka, je šel plavati do Italije. Majke mi, da bi šel. Pa sploh ne plava dobro.
0: To je Denis Audi Show, Radio
5: Ena. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
1: Ja, takole, Denis Audi jutri začne z dopustom, Miha Deželak pa vas bo ta mesec razvajal v akciji Enkino Super poletje in preveril, kak na glas nas poslušate. No, Lara, ona pa bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutri. Že jutr pa se s tabo zjutri zbojata Robert Roškar in Zala Perlič. Ob 6 zjutri se slište.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1.
5: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
6: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
7: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
6: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrinola, Terme Čatež.
8: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
11: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
12: Poletje imamo radi.
13: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
14: Skrita telesa.
11: Več poletja.
5: In več dobre glasbe.

Bruno Mars je tole, če imamo kakšne fejne tukaj 14. in 15. julija, ga lahko slišite v Milanu. V nadaljevanju pa Taylor Swift, ki se je včeraj poročila, poroka je stala slabih 20 milijonov evrov, oziroma ne, v petek se je poročila, se pravi, poroka je bila tam okoli 20 milijonov dolarjev, še pred tem pa je 24 milijonov darovala dobrodelnim organizacijam v New Yorku. Kaj ne rečemo, cool punca, zdaj poročena, kmalo slišmo Opel Lights.

0: Magneziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Zdaj, kar se tiče vremena, nedelja bo sončna, se pa bo čez dan od severa delno pooblačilo, možne so tudi posamezne plohe in nevihte, predvsem popoldne in zvečer. Ponedeljek pa bo delno jasen, čez dan bodo možne krajevne plohe in nevihte. Temperature dan in jutar od 24 do 28, ob morju še malenkost topleje, tja do 30 stopinj se bomo ogreli.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž, stanje na cestah se počasi umirja, drži?
4: Drži, so pa še vedno zastoji. Na štajerski avtocesti malo daljši v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Potem na primorski avtocesti proti Kopru še pred Postojno, pa na gorenjski avtocesti zastoj proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet tudi ovira pokvarjeno vozilo. In pa gneča na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Pa še zadnji radar, Sivkedi na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih. Nič 80 22.55, ko bo karkoli novega. Srečno pot.
2: Srečno naprej.
0: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
2: Res je, Ernest Kramar, v krajšem čas. In a veste, kaj se lahko zgodi jutr? Jutr te lahko Miha Deželak z ekipo Radia 1 obišče na domu ali pa celo v službi in ti tja dostal enkin super poletni paket. A ja, prav to se lahko zgodi. Če štiri hite povem, kako prijete do tega poletnega paketa. Še prej pa Taylor Swift in Opel Light.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Če si pozitivno, naj deluje na človeku. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja. In

0: Sem dobil sporočilo, prejšnji teden sem praznoval 50, ko Demi Zavrt in The Army Now. Sebastian, ba je, da gre od 50 naprej samo še na boljše. Vse najboljše in pa dober dan, Ernest sem z vami in de predstavljite si to, da vas jutri obišče Miha Deželak in da vam da poletni paket, noter je srečka, podrgnete in zadanete 250 000 evrov. Točno to se lahko zgodi, ker jutri se bo Miha Deželak usedil v Opel Frontero iz Autoteh Nevis, vzel bo naše bogate poletne pakete in šel bo čist na vrh naše kokoške v Lendavo. Mogoče obišče prav tebe in v paketu bo poleg vstopen za Terme Čatež Nutrino Lab izdelko tudi nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Tako da, če hočeš probati svojo srečo in imeti na računu 250 000 več, stisa na SMS na 051 300 300, sključno besedo Lendava, dodej svoje podatke in jaz upam, da Miha Deželak in ekipa Radija 1 obišče prav tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Teden v zjutranji kroniki.
4: Ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
5: Yeah.
4: Danes večer imamo še fešto v oštari, polne pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
6: Kaj diši, kako, kaj?
4: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Dolenjska.
7: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
9: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5, več kot le vožnja, to je doživetje.
10: Grem domov v Novo mesto. Glavni trg v Novem mestu. 11. julija. Mašarik, Tabu in Bigfoot Mama. Od 19. ure dalje.

0: Dua Lipa in One Kiss, mi pa nadaljujemo z Alvarom Solerjem, še pred njem pa slišmo tale komad. Ale Farben in Baby Goodbye, prej pa pogledamo, kje vas ujame radar, kakšno vreme in kaj bo kaj novega po svetu in doma.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Čas je za novice ob enih. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Sem Natalija Švab. V sobotnem požaru v Brestovici pri Komno je pogorelo več kot 16 hektarov gosta. Gre za prve ocene Zavoda za gozdove. Ogenj je uničil predvsem mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru na Krasu leta 2003. Pristojni opozarjajo, da je območje pogorišča še vedno nevarno, zato obiskovalce in domačine pozivajo, naj se mu izogibajo. Zaradi sušnih in vetrovnih razmer pa vse pozivajo k izjemni previdnosti in doslednem upoštevanju prepovedi kurjanja ter uporabe odprtega ognja. V naravi. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bi izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko kmalu obiskal Belo hišo. Ob tem je dejal, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Čeprav sta ZDA in Izrael tesna zaveznika, so se njuni odnosi v zadnjih tednih zaostrili, in sicer zaradi razhajanj glede vojne z Iranom. Trump je namreč javno kritiziral izraelskega premijeja zaradi potez, ki naj bi ogrožale ameriška mirovna prizadevanja. Končno. Tako pa domačini, potem ko je od začetka julija na znameniti italijanski plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti in želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. O priljubljenosti plaže sicer priča podatek, da so morali prvi dan veljavnosti novega režima dostop zapreti že okoli 10. ure dopoldne, saj bila že takrat dosežena kvota obiskovalcev.
0: Upam, da ne bo čez par let mesečev zaliv takole, a?
5: Doktor Gorkič svetuje, praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
6: Fina, fina Čikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, nedeljo smo zaštartali sončno, se pa bo postopoma pooblačilo sprva od severa, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, nekje bo zapihal tudi veter. Kar se tiče današnjih temperatur, ne bo prehodov okoli 26 na obali do 31 stopin. Nov delovni teden pa bomo zaštartali z jasnim ponedeljkom, spremenljivo oblačnostjo, možne pa bodo tudi posamezne plohe. Kar se tiče temperatur, zjutraj bomo namerili od 13 do 17 ob morju okoli 19 stopin. Preletimo še temperature ob enih popoldne, Ljubljana pri 24, Slovenj Gradec 25 stopin, Velenje 26, Lendava 28, Otočec 29, Semič Lucija pa pri 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še skok na ceste, Blaž, izvoli.
10: Živjo, zaradi nesreče imamo zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, tam tudi nastaja zastoj previdno. In zastoj še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in Postojno, pa še na cestah Koper-Dragonja v obe smeri in Lucija-Izola. Pa še zadnji radar v Grčarevcu pri Postojni stoji na avtobusni postaji in meri v obe smeri. 22.55. Srečno pot.
0: Srečno.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan, Enkina družba. Evo, nedeljsko popodne smo res lepo zaštartali in čas je, da najdemo prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale instrumentalni intro. Rabim izvajalca in naslov komada, če veste, dete odgovor zdaj poslati na nič 5-1-300-300. Jaz čez dva hita nekoga pokličem, če bo odgovor prav, komad valjda tudi zavrtimo. Še prej pa muzika Ale Farben in Baby Goodbye.

0: Alvaro Soler je tole v komadu La Cintura, Stena Enki, zvam sem Ernest Kramer in draga družba, čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Ej, prvo hvala za vse poslane odgore in pa dober dan, kdo je z mano?
1: Klaudija tukaj.
0: Živja, Klaudija, kje te motam?
1: Pred televizijo.
0: O, koliko si pa dobre volje, koliko si nasmejana. A to ja. Je, ker je nedelja, uživaš tale lep dan?
1: Ja, uživam, super, ja.
0: In ti si rekla, da se bo šla eno glasbeno uganko, je res?
1: Ja.
0: Ja, bo šlo, ja. Ne?
1: Bo šlo, ne?
0: Ja, dej povej, kaj je naslov komada, kdo je izvajalec?
1: Game over, ubila si del mene. Od 2-2.
0: Koliko od 1 do 10 si zihar, da so ti podatki vsi te pravi?
1: Ja, od 10.
0: Pa veš kaj, takole bom rekel. Čist prav je, vse je prav, yes. Bravo. Odlično, povej, a si zadnji jih zavrtimo tudi na enki?
1: Jala.
0: Ej, imamo pa ta vikend festival Laško pivo in cvete in Game Over tudi tam nastopa, a šla mogoče poslušati?
1: Ja, bi šla verjetno, ja, če bom, če se gim pol soboto na morje, ne, ampak okej, ne.
0: Pa lej, kaj je boljšega, kakor ena huda žurka, preden greš na morje,
1: tako.
0: Ej, v soboto špila, tako da če hočeš slišati, skoči na festival Laško pivo in cvete, tudi mi bomo tam, jaz pa ti želim lepo nedeljo še naprej.
1: Okej, hvala lepa.
0: Mi pa gremo kar na komad. Game over in ubila si del mene. Uživite. Yeah, yeah. We got some new right here.

0: Ray Dalton in Blood Running, tole ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in zdaj le vam zvrtim reperja, ki je pred letom pa pol postal dedek. Ja, Eminem je dedek in on je dedek, ki nosi svetovni rekord, zato ker v komadu Godzilla v slabe pol minute izgovori več kot 200 besed. Temu delu izgovori približno 8 besed na sekundo. Zadetka je izjemno hitar in iz Godzile gremo na komad Houdini. Čez par minut na enki.
1: Ernest Kramer na Radio 1.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
5: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.

0: Viziu Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Amo fajn.
4: Poletje na Radio 1.

0: Two Colors in Heavy Metal Love je tole čez par minut, pa slišmo tale simpatičen komad. Jason Mraz, I'm yours, čeprej pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se boste po naših cestah. In kar se vremena tiče, danes čez dan bo od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo neki ploh in neviht. Jutro pa spremenljivo, popoldne bodo možne krajevne padavine, neki jasnine bomo imeli. Temperature danes in jutro od 24 do 28, na obali še malenkost više do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, so težave na štajerski avtocesti.
3: Ja, res je, zaradi nesreče je tam zaprt prehitevalni pas na, proti Mariboru na razcepu Slivnica, nastaja tudi zastoj, in pa cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topolcu zaradi prevrnjenega čovna, tam previdno tudi zaradi nevarnosti naleta. Sicer pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na primorski avtocesti proti Kopru, trenutno med Ravber Komando in Postojno, pa še na cestah Koper Dragonja v obe smeri in Izola. Pa še zadnji radar, Kedi vas pomeri na Škofljici pri Eurotonu smer Pijava Gorica. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Dobar dan in lepo nedeljsko popovdne, Ernest z vami in a veste, kaj nas čaka drug teden, drug vikend? Tole!
4: Jesen v meni dugo je, zašto sam?
0: Parni valjak na pivo in cvetje v Laškem in še ogromno drugih bendov. Kam greste lahko danes in kaj bo še prihodnji vikend, pogledamo čez štiri hite. Prvo pa Jason Mraz in I'm Yours.

0: Žan Serčič je tole, če ga hočete v živo slišati in videti letos materneja na ulicah srca, pogledajte na njegovi spletni strani, kje se nahaja, lahko da se ostal prav v vašem kraju. In pa, dober dan, Ernest Kramer v krajšem čas in če bi danes radi nekaj dobrega pojedli, greste lahko na Ptuj. Tam je karavano okusov, to je en tak res lušen kulinaričen event, kjer lahko danes do 6. zvečer dobro nahranite svoje prbončice. Od burgerjev, azijske hrane, sladkih vaflov do piva in kave, vse to boste lahko tam zaužili. Drug vikend pa je rezerviran za najboljši festival v Sloveniji. Laško pivo in cvetje se začne že v petek in že prvi dan slišimo hude bende Parni Valjak, Šankro, Kine Serbus in pa tudi tega pevca. Ko pa prideš ti. A Vlado Kreslin bo zapel, sobota pa je rezervirana za Niko Zorja. New Game Over slišimo pa tudi tale bend. A tele pjevi pridejo mi dva in bodo rasturali v Laškem. Če pa imate radi bolj zabavno muziko, tudi tele pjevi pridejo. Fehtere slišimo v soboto. Nastopajočih je še več, vse si poglej na pivoincvetje.si, tam lahko tudi kupaš karte. Ena na dan je 12 evrov in pa še najpomembnejše, vrček piva stane 3,5 evra.
1: Ernest Kramar. Na Radio 1. Radio 1 Dolenjska.
2: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
3: Registracija vozil v TPV avtu Novo mesto. Ponovno od ponedeljka do petka, od 8 do 18 ter v soboto od 8 do 12. TPV avto Kandijska cesta 60 Novo mesto.
4: Si že slišala?
5: Kaj pa?
4: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
5: Izkoristite jih do 30. avgusta. Betty Barclay, Supernova, Kulandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
6: Tudi to poletje vabljeni na Ploščad pred Kulturni center Janeza Trdine na poletne filmske večere. Vsak torek in četrtek ob 9. zvečer.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Radio Ena Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 000 ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. Dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan s drogami. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostane kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zvil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Kar se pa vremena tiče, poblačilo se bo nastalo bo nekaj ploh in nevih, temperature se gibljajo nekje med 26 in 31 stopinjami, jutri nas čaka podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, pa tudi nekaj padavin. Trenutno 26 Ljubljana, 27 Velenje, Izola, Slovengradec, 28 Maribor, 29 Kočevje, Murska Sobota, pa tudi Hoče, 30 Novo mesto, Krško, Semič in Nova Gorica.

0: Ja, gremo še na ceste. Luka Dobnikar bo današnja popoldanska družba na Enki, kar se prometa tiče. Živjo, lepo pozdravljen. Samo mikrofon bi ti še mogel odpreti, veš,
1: no, super, hvala lepa, evo, živjo. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani, previdno tam. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, nastaja tudi zastoj. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Zastoje imamo na štajerski avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter na primorski avtocesti v besmeri med Ravbar, Komando in Postojno. Pa pogledajmo še radarje. Radar je v Krasniku, meri proti Zidanem mostu in na Škofljici pri Eurotonu smer Pijava Gorica. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
0: Ja, lepo zdrav, jaz upam, da preživljate eno čudovito poletje, nedeljo in da se imate krasno tudi ob odlični glasbi. Zenke, če pa še kakšen koncert pade ali pa kakšen dogodek, pa sploh nekaj tazga, še boljša, ne? Danes je nekaj koncertov, malih preverimo. Luka, ti si glasbenik, nastopaš zdaj več?
1: Ja, zdaj je bolj prevelik, ja. Ampak zdaj je pa glih, zdaj se je pa začel malo ja. Miren del.
0: A,
1: ja.
0: A okej. Okay. No, imaš malo časa
1: tudi za sebe. Časa tudi za sebe, ja.
0: No, dobro je, potem mogoče ti pride prav glede današnjih koncertov, kje, kdo, kaj, kdaj in tako naprej nastopajo. Po štirih. Zdaj je Serial, prvi v nizu, Stumbling In. I love is-

0: Alphaville so bili tole Forever Young na Enki. Lepo povdan, lepo nedeljo želim. 20:14 je, imate še veliko časa, da se pripravite, nakitite in tako naprej, poštimate za kakšen koncert večerni. In ni zdaj ne vem koliko veliko, ampak nekaj sem pa našel. Evo, Aleksander Mežek bo.
1: Civa pot, vodi me.
0: Skupaj z Galom Džurinom, Vrba, Prešernova hiša danes ob 20:30, že malo prej ob 19:30 pri Farski muzikanti v Ormožu in pa ob 21:00 Tera Folk v Štanjelu na gradu, tako da to bo tudi lušen, wow. Več dogodkov najdeš pa na spletnem naslovu radio1.si in karkoli boš počel, počela, uživaj, lepo se mej in to je tisto pomembno.
2: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi? Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
13: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
14: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater.si.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kupijem novo prikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kupijem novo prikazi.
2: Že 30 let.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: In še več dobre glasbe.

0: Inclusive Light s gratisbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Kar se vremena tiče, bo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature pa vseeno med 26 do 31 stopinj. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, pa tudi nekaj padavin.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Pa dajmo pogledati, če kaj se dogaja na naših cestah. Luka?
4: No, pa pejmo. Zaradi okvare vozila je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani previdno. Zaradi nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Cesta Trbovlje za gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praplečah pri klubu Mesečina. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Hrastniku, meri proti Zidanem mostu. Če boste še kakšnega opazili, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: In Igor Kukovec.
2: Živjo in lepo povdan, krasno nedeljo, 14.32 minutke ura, ko jo mi mahamo z glasbo naprej. Glockenbach in Tom Walker sta naslednja Home. Pa Justin Bieber pride, Lighthouse in Bibi Rexa ter Faithless v malo novejši skladbi New Religion. Kvalu!
5: I've seen the sun go down

0: Bibi Rexa, Faithless so bili tole, ko jih 15 manjka do 15. ure. Ko in gremo do Denisa Avdićova. Šel je na zaslužen dopust, Denis po Janezih dve, ne, po vsakodnevnem ustajanju z vami o 5. zjutraj. Je zdaj lepo nekje na plaži, namaka noge v vodo, ampak preden se poslovil, je še zadnjič dal nalogo Babi Gladni, oziroma Deželaku, ki preko hrane napoveduje rezultate tekem. Zdaj, naj vam še ena stvar zaupam, skoraj nikoli še ni zadel. Enkrat pa tudi slepa kura zrno najde, a ne?
1: In kaj si
2: dobro? Brazd!
1: Kako si se odločil, stari?
3: Kaj pa ta druga?
1: To pomeni, da bo zmagal Paragvaj, Miha. To pomeni, da bo zmagal Paragvaj.
2: Oboje je bilo prazno, tako da...
1: Ja, Miha.
2: Ok.
1: Ja, to k tem, tekam si palil, da ti še hladilnik nekaj uverjeti, tako da...
2: A tudi limone ni, ko bi stari limona bila.
1: Stari, nič ni.
2: Zdaj bi tudi cuzil, če bi bilo
1: prav. Tok si palil Bosko, spalil Hrvaško, spalil, vse si palil.
2: Po dobro, neki sem jih pa zadev z limono, pa, ne, ja. Pa tudi res.
3: Ampak ne, tek to pomembni.
2: Se, jih malo pride Irina iz službe, danes pride prej, ob 12. Enega konja moš pet.
3: Jaz sem tako razočarana.
2: Je pa res, da Francija pa še zmer upam, da bo šla do konca in da do mene
1: nekaj tudi. Zaradi
2: narja. Ja, itak, svi. Kdo se ne bi branil
1: narja? Naro tudi, ki bo upa, da bo Španija, ne?
3: Ja, valjda, Miha, še ne, ne?
1: Še nikoli moški ni, pa delamo že zjutri koliko, 16 let, 17 let.
2: Ja, sem zdaj baba gladna, sem ženska.
1: Še nikoli...

0: Ваш пъс пуча дляке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Вечна Роборок пика си.
2: No i ne samo še tole. Jutri vaju zbujata Roškar in Zala. Tok da boste vedeli.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
0: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xvojnive.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Radio 1 Dolinska.
7: 1 plus 1 na progresivna stekla Rodenštok. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
8: Doživite pa polno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW preniska vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 evrov in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma. Ma novo mesto.
9: Zabavnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
10: Termoglas okna.
11: Za vas že 45 let.
12: Mestna promenada Brežice.
13: Od 8. do 18. julija v starem mestnem jedru Brežic.
12: Koncerti, kuhinja na ulici, otroški program, akustični večeri in še veliko več.
13: Program na visitbrežice.si. Vstopnine ni.
14: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko. Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

0: Živjo, 3 ure.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne pomorske vojaške vaje. Kitajsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bosta državi po vajah izvedli tudi skupne patrulje v Tihem oceanu. Ruska vojska je napovedala, da se bodo vaje začele jutri in trajale do 13. julija. Po navedbah Moskve je njihov namen okrepiti strateško partnerstvo med državama ter prispevati k miru in stabilnosti v regiji. Vaje prihajajo v času, ko se zaradi poročil o domnevnem kitajskem urjenju ruskih vojakov znova zaostrujajo odnosi tudi med Evropsko unijo in Pekingom. Nemčija je zato na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika, Kitajska pa obtožbe odločno zavrača. Analitiki pa medtem opozarjajo, da skupne vojaške vaje pošiljajo tudi politično sporočilo Zahodu in so dokaz vse tesnejšega vojaškega sodelovanja Moskve in Pekinga. Po 17 letih boja za resnico pa je družina Škotinje Jean Hanlon na grškem otoku Kreta le dočakala obsodilno sodbo za njen umor. Tri sinove je preiskava vodila skozi leta zapiran in ponovnih odpiran primera, saj so grške oblasti sprva trdile, da je njihova mati umrla v nesreči. Šele nova obdukcija in delo zasebnih preiskovalcev sta razkrila dokaze o nasilni smrti. Družina je namreč leta 2023 najela zasebnega preiskovalca, ki je na novo pregledal materin dnevnik, ponovno zaslišal priče ter prišel do zaključka, da je bil osumljenec žrtvijo zadnji večer pred njenim izginotjem. To je tožilstvo omogočilo vložitev obtožnice. Sodišče je zdaj za umor spoznalo krivega njenega nekdanjega partnerja ter ga obsodilo na 10 let zapora.
1: Sprej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čikatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, dajmo še pogledati vremensko, pooblačilo se bo, nekaj neviht bo nastalo, nekaj ploh, temperature pa kljub temu precej visoke, tudi do 32 stopinj. In jutri nas čaka podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, tudi nekaj padavin, 26 trenutno v Mariboru, 27 Izola, 28 Slovenj Gradec in Metlika, 29 Kočevje, Lesce, Križevci, Ptuj in Ljubljana, 30 Celje, Nova Gorica, 32 pa Novo mesto in Čatež.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Preverimo, kaj ima Luka še zapovedati, kar se cesti. Upam, da ni veliko, Luka.
5: Ja, nekaj težav še imamo. Zaradi okvare vozila je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani. Zaradi nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Cesta Trbovlje za Gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah pri klubu Mesečina. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Pa poglejmo še radarje. Policijska kontrola, tokrat v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav in lep popoldan, nekaj malega je čez 15. Mi gremo zdaj nazaj glasbi, potem pa naj vas spomnimo, da tudi letos potuje naša ekipa po Sloveniji in vas razveseljuje, vam da en tak lušen paket, poletni osvežilni paket, kje bomo jutri, kdaj je treba poslušati in tako naprej. To pa zvete po štirih, Nina Pušlar je zdaj prva v nizu. Zdaj si upam.

0: bo to poletje prepotovalo vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, živjo, Enkino super poletje je tukaj. Že jutri, seveda ponedeljek, ne bomo preverjali, kako dobro nas poslušate v Lendavi in okolici. Torej, Lendava jutri, previdno pozor, ušesa našpičit. Če ste iz tistih krajev nas poslušate, ne čakati zdaj na neke boljše čase, mislim, da je kar dobro zdaj SMS poslati na 051-300-300, svoje podatke pripišete, mogoče prav jutri te presenetimo s poletnim paketom, tako kot smo Marijo.
3: Marija iz Postojne, hvala Enkino super poletje za nagrado, hvala tudi Loto Sloveniji in Nutrino Labu, se vidimo po termah Čatež, ko bomo uživali v nagradi. Lep pozdrav.
2: Evo, prijaviš se prek SMS-a 051-300-300, pripišeš kraj svoje podatke in vsak delovnik desetim podelimo poletni paket, katerega podarjamo skupaj s pokrovitelji akcije in pripeljamo ti ga z Opel Frontero iz Autotehne Vis. V tem paketu najdeš tudi izdelke Nutrino Lab, sadno-zelenjavne dobrote, izdelane iz pravega sadja in zelenjave. Tak zdrav, okusen in vedno pripravljen obrok, ko potrebujete hitro energijsko spodbudo v teh živahnih poletnih dneh. Ali pa, ko se ti enostavno nič ne da, pa je fajn, da je nekaj že narejeno. Zdaj pa kar hiter SMS-ko poslati. 051-300-300.
4: Sem Zdinka z Kranja, se najlepše zahvaljujem za vašo nagrado.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Pesek med prsti, sladoled v roki. In gustinčič v šesih. To je poletje.
7: Samo še s kremo se namažemo in začnemo popoldansko siesto.
1: Poletni vibe od 2 do 6 z Iztokom Gustinčičem.
8: Pokrovitelj.
9: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
10: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
11: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: In še več dobre glasbe.

0: Pink je bila tole in sober, ko gremo mi pogledat vreme in ceste. Po oblačilo se bo nastalo, bo nekaj ploh in nevih, temperature pa danes še vedno precej visoke, 26-31 stopin. Jutri nas čaka bolj oblačno vreme, nekaj jasnine sicer, bo pa malo več oblakov, tudi nekaj padavin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Luka Dobnikar je naša družba živa.
4: Živjo. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Novo mesto Zahod zaradi pokvarjenega vozila Previdno. Promet spet poteka normalno na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrave na izvozu Ljubljana vzhod Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Cesta Trbovlje za Gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Pa poglejmo še kontrole. Policijska kontrola je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Če bo še kaj novega, nič 80-22-55. Srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: 15.31, pozdravljena družba, upam, da ste krasno. No, v petek smo se pa mi imeli krasno in zanimivo je bilo pri Šov domov. Gostili so namreč visoko gostjo Roš in Zala. Se mi zdi, da više v Sloveniji ne gre. Predsednico Natašo Pirc-Musar, jaz sem tu delal takrat in smo kar malo treme, moram priznati, po dolgem času. Kaj se je kaj dogajalo, kaj je kaj nanesla beseda, tudi na dopust, no, o tem pa po štirih. Rosen, Bruno Mars, Dela, APT.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
2: Več poletja
3: in več dobre glasbe.

0: Čau, kralt in odsevi sonca. V petek je bila na Radio 1 oddaji Šov domov pri Roškarju in Zali oseba, ki je s pevcem Jokerjev Bojanom tudi odpela del te pesmi zelo suvereno, zelo fajn, ma posluh. To je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Med drugim pa je beseda nanesla tudi na dopust.
1: Kaj je recimo taka nenavadna stvar, ki jo vedno spakirate za dopust? Imate kako tako čudno, ne vem, vedno črno brisačo ali pa slamnik trimetrski.
2: Knjige. To, mislim, zagotovo delamo že cel kup knjig na štimanih, no, kar čez delovno sezono ni časa. Da pa imela kaj posebenega, pa res ne, no. Koga?
3: Ležalnik.
2: Ne, to ste dol. Vse na lokaciji.
1: Kaj pa vam je na dopustu najbolj pomembno? Da se spočijete, ali da čim več doživite? A da samo, da takrat pa res sam ležite cel dan in ne delate
2: ne,
1: nič?
2: Ne, ležim cel dan. Jaz imam tam tudi električen bicikl. Ne grem z motorjem na morje, zato ker pa se z biciklom ne bi vozila.
1: Aha.
2: Čeprav je električnega, je vendarle treba malo gon.
1: Uh-huh.
2: In tam imam tak majhen vrtiček, kjer se pasem in srečujem kače. Ne? in neizmerno uživam v vrtu, ne vem, figo moram obrezati, lovorikovc moram obrezati. Tudi taka težaška dela, klop sem zadnjič prefarbala, ker sem bila, ne, sem dala zaščiten premaz čez. Prav taka fizična dela in mi paše še.
1: Oprostite, predsednica, klop so farbala?
2: Ja, sem jo.
0: No, evo, ja, super, posnetke najdete na družbenih omrežjih Radija 1.
4: Radio 1 Dolenjska.
5: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
6: Tvoj sanski avto te čaka v avtohiši TPV Auto. Nova in rabljena vozila znamke Renault, Dacia, Nissan, Toyota in MG. Vabljeni v TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
7: Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
8: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
9: Si že slišala?
10: Kaj pa?
9: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
10: Izkoristite jih do 30. avgusta. Betty Barkley, Supernova, Kulandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo. Grem domov v Novo mesto. Glavni trg v Novem mestu. 11. julija. Mašarik, Tabu in Bigfoot Mama. Od 19. ure dalje.
11: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
12: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Lep popoldan, ura je 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pogreb nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja spremljajo tudi pozivi k maščevanju Združenim državam. Med slovesnostjo v Teheranu je eden odgovornikov javno pozval k boju ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kar je med množico naletelo na glasno odobravanje. Iranske oblasti želijo sicer 6-dnevnimi pogrebnimi slovesnostmi pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Vendar pa za marsikoga najbolj bode oči dejstvo, da se novi voditelj še vedno ni pojavil v javnosti. Se je pa v Teheranu zbralo več milijonov ljudi, pogrebna povorka pa bo v prihodnjih dneh potekala tudi v Iraku. Na Guamu trepetajo pred prihodom supertajfuna Bavi. Oblasti na ameriškem otoku in severnih Marijanskih otokih so začele evakuacijo prebivalcev, saj meteorologi napovedujejo veter sunki do 260 km na uro, pa tudi obilne padavine in do 11 metrov visoke valove. Bavi bo po napovedih območje dosegel že jutri. Gre za drugi ciklon najvišje, pete kategorije, ki letos grozi temu območju. Po svetu pa še naprej odmeva razkošna poroka Taylor Swift in Travisa Kelsija. Strokovnjaki ocenjujejo, da sta za slavje v newyorški dvorani Madison Square Garden odštela med 30 in 50 milijonov dolarjev. Med najdražjimi postavkami so bili najem dvorane, njena popolna preureditev v razkošen vrt, obsežni varnostni ukrepi za približno 1000 zvezdniških gostov, pa tudi logistika, prevozi in nastanitev povabljencev.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Kar se tiče vremena, ponekod malo več oblačnosti, ponekod pa jasnina, lahko pa nastane nekaj ploh in neviht, tako da to je to, kar se vremena tiče, mogoče še temperature med 26 in 31 stopinj, trenutno tudi jutri bo podobno vreme, 25 v Mariboru, 26 Hajdina, 27 Izola in Metlika, 28 Lendava, 29 Celje, Novo mesto Kočevje, no pa smo pa že pri 30, Nova Gorica, 31 Cerklje ob Krki in pa Ljubljana.
3: Najhitrejši prometni

0: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, podatke ima Luka Dobnikar.
1: Živjo. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega vozila. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počiveliščem Lom. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topolcu zaradi prevrnjenega čovna. Radarju in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
0: Dobar dan in seveda en lep, krasen popoldan. Želim, draga družba, upam, da ste odlično. Lahko bo še nekdo mečkan boljš. Kako so kaj vaše glasilke danes? Bi odpeli kakšen vers ali dva? Ne bi kar tako. Kaj pa, če vam damo nagrado? Kaj pa, če greste s party vlakom in vaši prijatelji zaradi tega stiha na festival Laško pivo in cvetje? To bi pa že šlo, a ne? No, evo. Še kaj več po nekaj minutah, potem pa lepo vi mečkan grgrajte suhe slive ali kaj že, pa recimo kakšno jajco surovo in boste očivkali pesem, ki vam jo bomo danes postavili, da jo boste morali odpeti. Kakšen vers ali pa dva, se ne bo nič hudega. Še kaj več torej. Po štirih zdaj lepa Beyoncé, Texas Hold'em je naslednja.

0: zaslužiš Party Vlak. Hočemo slišati tvoje petje.
1: Lep pozdrav na Enki, žujo, bliža se vrhunec poletja v Laškem. 10., 11., 12. juli. Festival Laško, pivo in cvetje, seveda, ta pa prinaša nepozabno zabavo, pa dobro glasbo in seveda tudi tradicijo. Ja, letošnji festival Pivo in cvetje spet gosti legendarne izvajalce, se jih poznamo bolj ali manj, no, legendarni Vlado Kreslin bo tukaj, Parni Valjak, recimo, wow, super zadeva, pa Mi dva, Šankrok in še nekateri drugi. Zdaj pa takole, ne? Če sodite med bolj pogumne, potem si lahko vstopnice zagotovite tudi tako, da se prijavite prek SMS-a, zdajle, ta trenutek, 051-300-300, ključnik je Laško. Če te pokličem, zavrtim del skladbe enega od letošnjih nastopajočih na festivalu in ko se posnetek na hitro konča, ti nadaljuješ s petjem, pač tiste kitice, tistega verza, ki se bo pač odvil kasneje, ne? To veš ti. Ti bom pa pomagal, brez skrbi, seveda bom. Zdaj, če ti uspe, dobiš vstopnice za festival, zate za prijatelje in skupaj vas odpelje tudi Party Vlak na zabavo. Je pa vstopnic že manj kot 30%, tako da če misliš obiskati festival, potem hiter odklikaj na pivoincvetje.si ali pa enostavno sodeluj danes v nagradni igri, čez kakšno urco in pol pokličem nekoga od prijavljenih, ki bo moral začukati eno od skupine Šankrok. Evo, še na mik sem dal.
0: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
4: Klima na full. Ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
5: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
6: Kateri radio poslušaš?
7: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
4: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
7: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Parni Valjak, Vlado Kreslin, Mi dva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
10: Poletja ni treba iskati daleč.
11: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
10: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
14: Kupijem novo pikasi.
15: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
14: Kupijem novo pikasi.
15: Že 30 let.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In še več dobre glasbe.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ja, pa dajmo zdaj pogledati še vremensko in ceste. Danes bo se malo pooblačilo, ravno gledam, evo, ja, ponekod več oblako, ponekod več jasnine, ni nekaj takšnega mešano na žaru. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature so nekje med 26 in 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Ja, dajmo še pogledati, kaj se dogaja na cestah. Luka, ti veš vse, kar se tega tiče.
4: Pa dajmo. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Pred oviro je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih meri proti Ljubljani in pa policijska kontrola v Slovengradcu pri Murkotu. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Ja, lepo pozdravljeni, enka je tole, Igor, vaša družba, ko gremo mi z Rej naprej, Where is my husband, se sprašuje. Sicer pa ne pozabiti, da ekipa Radia 1 hodi po Sloveniji, prepotovala bo skozi to poletje celotno Slovenijo in te lahko presenetimo doma ali pa v službi. Upam, da ne pri kakšni ljubici ali pa ljubčku, no, to pa bi bilo mogoče majčkem preveč. Imamo pa super poletne pakete in privlačne izdelke naših partnerjev, kaj vse dobite lahko malo kasneje, kot tudi to, kje se bomo pa jutri nahajali, kje biti še posebej pozorni. Lahko se pa prijavite v vsakem primeru že zdajle na nič 51 300 300.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, živjo, enka v temle poletju, v tej akciji Enkino super poletje prihaja tudi v tvoj kraj. In te nagradi za poslušanje enke. Prepotovali bodo naša ekipa, namreč so Slovenijo, ker nikoli ne veš, dajte z obiskom presenetimo doma ali pa v službi. S seboj bomo imeli številne poletne pakete, privlačne izdelke naših partnerjev in ta paket je lahko tvoj. Čisto enostavno. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Prijaviš pa se že zdaj lahko, nič 51 300 300, SMS napišeš tvoj kraj, kjer si doma, tvoje podatke, vsa imeno. In vsak dan bomo 10 podelili poletni paket, katerega podarimo skupaj s pokrovitelji akcije. Pripeljemo pa ti ga v Opel Frontera iz Autotehne Vis. Zdaj, jaz ti pa lahko že danes izdam, da bo naša ekipa jutri v Lendavi in okolici. V paketu dobiš med drugim super zadeve in tudi novo srečko, Zlata loterije Slovenije, ki ti lahko prinese glavni dobitek, pazi to, v vrednosti 250 tisoč evrov. Je že sanjam, kaj bi počel s tem denarjem. Oh, ali pa katero od mnogih drugih nagrad, ki jih ta srečka prinaša.
3: Zdravo, sem Angel Patrik Mlinarič iz Bukovec, okolica Markovce. Zahvaljujem se Radio 1 za Nutrino Lab kašice, za Terme Čatež vdih in pa srečko upamo, da bo dobitna.
2: Ja, ja, dragi Angel, vsi to upamo. Sam ti imaš tako ime, da je čist možno, da boš dobil.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
0: Ne skrbi. Zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
1: Od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj Kopijanova.si. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopijanova.si. Že 30 let.
1: Radio 1 Dolinska.

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Avtohiša
2: TPV Auto.
1: Prodaja novih in rabljenih vozil. Prikolice, dodatna oprema, servis, vse na enem mestu.
2: TPV Auto, v Novem mestu in Brežicah.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtocenter Volk na Podjetniški ulici 7 v Trebnjem in izkoristite ponudbo.
4: Mestna promenada Brežice.
5: Od 8. do 18. julija v starem mestnem jedru Brežic.
4: Koncerti, kuhinja na ulici, otroški program, akustični večeri in še veliko več.
5: Program na visitbrežice.si. Vstopnine ni.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko.si. Itak. Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko. Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Radio 1 Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 000 ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. V dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan s drogami. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostane kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zvil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
2: Fina Cikatridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
4: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
6: Kar se vremena tiče, ponekod več jasnine, ponekod več oblakov, v Kopru malo bolj jasno, v Mariboru malo več oblakov, nekje vmes pa vse drugo. Temperature še vedno od 25 do 31 stopinj, nas pa čaka danes še kakšna ploha ali pa nevihta. Jutri bo podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, pa tudi nekaj padavin. Pa dajmo začeti pri najvišji izmerjeni, trenutno 31 Ljubljana, 30 Portorož in Šentjur, 29 Novo mesto, Metlika, Krško, Kočevje in Slovengradec 28, pa potem 26 Beltinc in Maribor, 25 pa Majšperk.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ja, dajmo še pogledati, kaj se kaj dogaja na cestah. Luka, ti to veš.
7: Ja, trenutno kar nekaj težav, popolna zapora zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred nesrečo je zastoj, v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Dramlje, Slovenske Konjice ali po cesti Celje Center, Vojnik, Slovenske Konjice. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Pred oviro je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih, meri proti Ljubljani in pa policijska kontrola v Slovengradcu pri Murkotu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
6: 5 minut na tanko je čez peto, ko gremo mi s Taylor Swift naprej. Taylor je zdaj gospa, poročila se je, imela je slavje, 30 milijonov zapravila za to slavje. Kaj pa je to nej? Drobiš, to je tako, bi jaz rekel, 5 centov sem dal za to. Še jaz bi bolj na tiste cente gledal. Drugač pa, ja, Opalite prihaja naslednja, potem pa še do enega ameriškega glasbenika, ki ima pa ravno na današnji dan, rojstni dan. Prav legendaren je, še bolj legendarni so pa njegovi komadi, tudi filmski, po štirih.

Lula Young je bila tole in njena Messi, 17 in 17 minut je ura, lep popoldan. Gremo mi malo pogledati, kdo kaj danes praznuje. Če ste vi med temi, potem seveda čestitke, iskrene in dobro si naredite danes. Ne? Lepo praznujte, karkoli že praznujete. Sicer pa je na današnji dan, pred 76 leti, bil rojen tudi Huey Lewis, ameriški pevec, pisec glasbe in filmski igralec, ki ga še najbolj poznamo potem, da je bil vodja zasedbe Huey Lewis and the News. Yes, it's true. Ja, zasedba je leta 1983 izdala en res uspešen album Sports. Njihovo glasbo slišimo tudi v filmu Back to the Future, ampak najbolj znana je pa tale njihova uspešnica. Ja, Power of Love, pesem, ki se je čist slučajno našla na preomenjenem filmu. Lewis je rekel producentom filma, da ne zna pisati filmske glasbe in jih je celo zavrnil. In je rekel, bom pač dal za film naslednjo pesem, ki jo bom napisal. No in to je bila ravno tale, Power of Love. Tako da, jo, na enki zavrtim. Zdajle. V bistvu jo že slišimo v zadju, lahko malo zaplešete, če imate rojstni dan, pol sploh. Kako pinjato razbiti in kaj podobnega, sem paste, da ne razbijete komu glavo. Dajmo!

0: Power of Love ni dobra, res se paše vedno in posod, taka pozitivna energija se mi zdi, da kar veje iz te skladbe. Janač, mi gremo pa naprej z eno malo bolj počasno, zelo kmalo tale. Tudi odlična, od Lady Gaga in Bradley Cooper, če ste gledali film, potem še toliko bolj, veste, kje je bila ta pesem v kakšnih trenutkih. Ko, če ne, si pogledajte filma, pa samo uživajte v tele skladbi. Na enki zelo kmalo, torej Shallow.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata, s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
10: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
11: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
12: Kia, največ avta za vaš denar.
13: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
15: In še več dobre glasbe.

0: 17.30 ura. Halo? Noben se ni javil. Poblačilo se bo, nastalo bo nekaj ploh in nevih, temperature pa še vedno precej visoke, od 26 tudi do 31. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, nekaj jasnine, pa tudi nekaj oblakov in nekaj padavin bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Luka dobro ve, kje se jejo najbolj... Kak je že? A ti poznaš tako mat?
4: Ne.
0: Kingstoni, Luka, dobro ve, kak se je, se ne vem. Bom si pa le zaposlušal. Hotel sem te tako lepo napojati, pa sem kiksno.
4: Super, super. Ja. Evo, dobra novica, ponovno je odprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoj še vedno ostaja. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počiveliščem Rauber Komanda. Zastoj so še vedno na štajerske avtoceste cesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cestah Šmarje Koper ter Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Pa še radarje v Gornjih Petrovcih na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov nič, 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ja, zdaj sem pa našel tisto. Non-stop se imenuje od Kingstonov. Luka vedno ve, kje se je najboljše ribe, kje zabava je ta prava in kako se hitro pride.
4: Pa vem, ne?
0: Do najboljšega mesa, do veselega, kak ne, pa muzičar si, no?
4: Ja.
0: Oh.
4: Si bom pogledal, obljubo.
0: Ja, dej, zdaj le, ja. A ne? Miles Smith je na vrsti. Stay if you wanna dance.

0: zaslužiš Party Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, tvoje petje bi bilo kar v redu, ne? Se mi zdi, da bi se mogel malo potruditi, dobiš vstopnic, kolikor jih želiš in seveda ni poletja brez festivala Laško pivo in cvetje. Tudi letos prinaša največja imena lokalne glasbene scene od Kreslina, Midva do Šankrok, legendarnih hrvaških poprokerjev Parni Valjak. No vam pa pogum prinaša vstopnice za festival in vožnjo s Party Vlakom z ekipo Radio 1 direkt v Laško. Pa dajmo zdaj nekoga poklicati, nekoga, ki je bil dost pogumen, da bo danes odpel eno kitico enega od nastopajočih na festivalu. V bistvu jaz že kličem, no?
2: Barbara, prosim.
1: Dobar dan, Barbara. Igor pri telefonu. Radio 1, živjo. Čau.
2: Živjo, zdravo, živjo. Bom dala kar moža. Nimam posluha, nimam pojma.
1: Aha, ok, dobro.
2: Evo,
1: vidva, to
2: oba
1: zaskupi. Lepo, boste oba v duetu zapela.
2: Bova.
1: Ja.
3: Bomo slišati.
1: Predvidevam, da je Tomaš z mano?
2: Je.
3: Tako nekako.
2: Je.
1: A, lep pozdrav, Tomaš, živjo, Igor. Tukaj, skupaj bomo nekaj zapela. Oziroma, vidva ženo bosta zapela, jaz bom pa poslušal in ocenjeval. Okay. Sem pomagal, če potreba. Šankrok.
3: Okay.
1: Metul.
3: Aha.
1: Okay, a gremo?
3: Dajmo provat.
1: No, dajmo.

0: Bravo, tole pa ni kar tako. To je pa, bi rekel, perfektno, čudovito.
1: Hvala.
0: Wow. Sej sta profesionalca, kje pojeta, v katerem bendu sta?
1: Ja, jaz imam dva benda.
0: No, se sem vedel. Ja, po možnosti en je Šan Kroka, ne, drug je pa...
1: Ne. En je JRB, pa špilamo tak bolj jugo-rock style.
0: Aha.
1: Da drug imamo pa malo coverje, tak da.
0: A, odlično. Ja. Dober je. Bravo, seveda.
2: Jaz sem pa moralna podpora.
1: Ja, back vokali.
0: Back vokal. Tako. Dobro, seveda dobite vstopnice, samo vidva mi morate še pa eno stvar povedati.
1: Ja.
0: Koliko?
1: Štir. Ja, zmenim. Če lahko.
0: Seveda, okay, se bomo potrudili, da lahko za tak lep pevski vložek tudi štiri veljajo.
1: Odlično, hvala.
0: Toda, čestitke, bravo.
1: Hvala.
0: Tako, hvala lepa in se vidimo v Laškem. Naj pa upozorim, ne, vstopnice je res še malo, na voljo jih je manj kot 30%, tako da, če bi res rada bila tam ali pa bil tam, ne, si jih nabaviš pa že zdaj. Če klikneš na pivoincvetje.si, pa imaš pol mir.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
0: No, in ker je Tomaš tako lepo odpel tole pesem od Šan Krok, torej Metul, bo zelo, zelo kmalo prišla tudi na enko. Pa lahko vsi zraven zapojete.
5: Radio 1 Dolenjska.
6: Si že slišala?
7: Kaj pa?
6: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
7: Izkoristite jih do 30. avgusta. Betty Barkley, Supernova, Kulandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
8: Tudi to poletje vabljeni na Ploščad pred kulturni center Janeza Trdine na poletne filmske večere. Vsak torek in četrtek ob 9. zvečer.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Stabarnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
11: Termoglas, okna.
12: Za vas že 45 let.

0: Trigger Fingers so bili tole I Follow Rivers. Trigger Finger je belgijska rock skupina, ki je že tudi nastopila na festivalu Laško pivo in cvetje. In to je bilo, če se ne motim, 2014. leta. Tako, ja. In vam povem iz prve roke, super so bili. Tako da, mi gremo pa zdaj na vremensko napoved, če je tudi tako super zelo. Ja, se večer in po noči še nekaj krajevnih ploh in neviht, jutri pa oblačno, popoldne bodo krajevne padavine, ali pa, no, tako, malo sonca pa malo oblačnosti bolj prav. Aprilsko vreme nas čaka. Trenutno pa temperature 24 v Novem mestu, 26 Maribor, Semič, Pohin in Slovenska Bistrica, 27 Ljubljana, Kočevje, pa 28 Ankaran in Nova Gorica, pri 29 je pa Vransko.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, živjo, a je kaj novega na cestah?
2: Ja, res je, prometna nesreča ovira promet tokrat na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kronovo, previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Raubar Komanda. Zastoje so na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Domžale ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Radar v Gornjih Petrovcih na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav, minutka čez šesto je, lep nedeljski popovdan. Zdaj eno vprašanje, kaj imate skupnega krava in Melania Trump? Mogoče boste rekli nekaj dost, mogoče se motite. Več čez nekaj minut, zdaj lepa Pink in pesem Try. Kaj pa pol, Tina Maze pride pol, kaj pa to? My way is my decision, a se še spomnite tega. Dober komad je bil, pa dobra smučarka, itak. Fajn, no, se veselim. Takoj za Pink.

0: Tole bil Ray Dalton in mi gremo ob 18.16 do enega sejma, ki se je pred dnevi v Washingtonu odvijal. Bil je tak, bi rekel, velik državni sejem, ne, ker je bil prirejen v čast 250-letnici ZDA. Veliko pozornosti je pritegnila ena kravica, ki je dobila ime po prvi dami, Melanie Trump. Bojda so jo takoj poimenovali tudi zato, ker imata podobno barvo las. Seveda sem šel takoj pogledat, kako ta krava zgleda. Taka, no, prikupna, se ne rečem, ampak kaj pravite, katera je bolj lepa? Melania Trump, seveda, ne? Kaj ste pa mislili, da bom rekel krava ali kaj? Bodmo realni, no, vseeno. Melania, no, pšt.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščanče krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš. Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: In še več dobre glasbe.

0: Fleetwood Mac so bili tole in Everywhere. Mi gremo pa malo pogledat vreme in ceste. Zvečer in po noči bo še nekaj krajevnih ploh in neviht. Jutri bo mečkan jasnine, malo tudi oblakov. Popoldne bodo pa krajevne padavine. Temperature bodo podobne današnjim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kaj se dogaja na naših cestah, pa Luka Živjo.
2: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kronovo, previdno tam. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred počiveliščem Ravbar Komanda. Zastoje so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando ter med Vrhnikom in Dragomerom, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Bohinjska Bela Bled. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: Ja, malo se bomo v nadaljevanju spomnili tudi Denis Audit Šova in Pub Kviza, ki so ga imeli v petek. Bil pa je zadnji v tej sezoni. Kajti Denis Audič je šel na zaslužen dopust, tako da vas bosta jutri in naprej zbujala Roškar in pa Zala. Ampak kot rečeno še kaj več po nekaj glasbe, zdaj Lale Farben.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera Žuja. Vsak petek imajo v Denis Audi Čovu pub quiz. Dino Kapetanovič uleti pa naredi en tak pozitiven petek. Tokrat je za njih pripravil simple quiz, ki na koncu se je izkazal, da niti ni bil tako simple. V bistvu je bila itak kuhna vse skupaj, kar vedno zmaga, ali pa skoraj vedno, no, zmaga deželak. Je bil pa quiz tak special pub quiz za Audiča, se je bil njegov zadnji dan v tej sezoni.
1: Če se ne rečeš, ko srečaš bivšo ali bivšega? Mogoče, oh, hvala Bogu, da sem te pustil. Ne, te, a mogoče tega. Tega ne bi rekel. Neče razmišljam.
2: Ja, mislim, sigurno ne rečeš, da ga ful pogrešaš.
1: Ne rečeš.
2: Ker ful obupano izpadaš.
1: Ja.
2: Ali pa ta pleša pa še kar večja postaja.
1: Reci, ima tako. Ti ne kaj ne rečeš. Ajš kaj mislim, okay. Če nas danes odpustijo, nisem kriv jaz. Gremo ostati pri partnerjih. Ko sodelavca, sodelavko, pusti punca ali fant. Če se ne rečeš?
2: Če se ne rečeš, ko so delovca in so delovko.
3: Ja. Pa jaz do takrat. Dokler ne najdeš.
1: Tega ne rečeš.
3: Tega ne rečeš.
2: Tega res ne rečeš. Če ponad...
3: Ali pa ne rečeš, viš koliko zbedna se te tudi jaz ne bodo.
1: Točno tako.
3: Tega tudi ne rečeš.
1: Ne rečeš, ali ja. Te je končno pogledal v faco, ja. Tega ne boš rekel.
3: To bo vse je. Ja,
2: tako, ali pa te je končno povohala, to tudi ne rečeš. To je Denis Audič.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Ja, sicer pa jutri zjutraj ne bo Denisa Audičova, ampak vas bosta zbujala Robert Roškar in Zala Perlič.
6: Radio 1 Dolenjska.
7: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
8: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
11: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.

0: Lena in Satellite, ki jo se še najbolj spomnimo, potem, da je bila nemška predstavnica za pesem Eurovizije in je bila kar uspešna, takrat se spomnim, da jo je izbrskal Štefan Rapp. In še zdaj je dobro slišati, mi bomo pa zdaj slišali tudi, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme bomo izmeli. Zvečer in ponoči še nekaj krajevnih ploh in neviht, jutri mečkan jasnine pa mečkan tudi oblakov. Popoldne bodo krajevne padavine, temperature bodo podobne današnjim. Ja, 18 komaj da, v Novem mestu se je posvežilo. 20 Semič, 22 Kočevje, Nova Gorica 23, Tržič, Brestanica 26, 27 v Ljubljani, pa Maribor v Hodošu in Polčanah. 28 jih je v Piranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka Dobnikar je z nami in ve, kaj se dogaja na cestah.
2: Ja, tako je, pa pejmo. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kronovo previdno tam. Za vse tiste, ki se vračate iz morja, zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando ter med Vrhniko in Dragomerom, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Radarev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Ja, zdaj je kar prijetno, se mi zdi, da je kar fino za kakšen sprehod, ali pa ne vem, kakšen tek, kolesarjenje, karkoli že. Pa musko na glas, 19.2 minuti eko na enki zaslišite Glockenbach in Toma Walkerjev skladbi Home.

0: poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
2: Lepo pol dan ali pa že večerno, ja, 18:19, dajmo reč večer. Enka je tole in v temle poletju naša ekipa potuje po Sloveniji in prinaša super fajn poletni paket. In ta paket je lahko čisto tvoj. Zelo enostavno, obiščemo te in če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Če pa želiš si povečati možnost, da se oglasimo ravno pri tebi, pa je dobro tudi pozorno poslušati Enko, ker v radijskem programu namreč vsak dan napovemo, v katerem kraju bo naša ekipa. In jaz bom to storil zdaj. Jutri bomo v Lendavi in pa okolici. Tako da le brž se prijaviti prek SMS-a, nič petena 300-300, SMS-u napiš kaj, kje si doma, kraj in podatke. V paketu, ki ti ga dostavimo, pa dobiš tudi vstopnico za termalno riviero, Term Čatež, kjer se vedno nekaj dogaja. Le kako naj se ne bi, se imajo kar 12.000 kvadratnih metrov samo vodnih površin, tobogane, bazeni z valovi, med drugim tudi otroški vodni park, skratka vsega polno.
3: Najlepše se zahvaljujem Termam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
2: Ja, hvala, hvala, zato ne pa pozabiti jutr. V Lendavi in okolici, nič petena 300-300 se prijavi že, ker zdaj lepol pa jutr, ker cel dan zazihara, ne mej, Radio na glas, to je to.
1: Enkino super poletje.
0: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Ta teden v zjutranji kroniki.
5: A ne, ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
6: Ja.
5: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol nek pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
7: Kaj diši, kako,
5: ja,
7: kaj?
5: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Na lakikido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.

0: All-Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
2: Še več dobre glasbe.

0: Bazar so bili tole, Portorož 1905. V bistvu zmagovalka Melodij morja in sonca leta 1984. Besedilo je napisal Drago Misle Mef, ki pa je včeraj zmagal na MMS-u skupaj z Marino Masterson, oziroma Masterson. Dobil pa je še nagrado MMS Autor, ki jo prejme večkrat nagrajeni ali zmagovalni avtor iz preteklosti festivala. Tako da, evo, čestitke Mefu, bravo. Gremo pa zdaj še mečkan k vremenu. Čestite tudi vremenu, da je mečkan bolj sveže, bolj prijetno. Zvečer in ponoči še nekaj krajevnih ploh in viht. Jutri bo mečkan jasnine, mečkan oblakov, popoldne bodo krajevne padavine. Temperature pa bodo podobne današnjim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, pa bo zdaj Luka povedal živ.
2: Ja, živ. Na cestah je še kar mirno, pokvarjeno vozilo sicer ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Trojane na pospeševalnem pasu, previdno tam. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar komando ter med Vrhniko in Dragomerom, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Ja, mi pa furamo dalje, gremo z Rikstoni, naprej Me and My Broken Heart. Potem vas naj pa še enkrat spomnim, da se bliža, zelo blizu je že Pivo in cvetje, festival v Laškem, ki bo super. Nora zasedba bo, kar se glasbe tiče, prav zabavno bo, tudi mi bomo tam, skratka, lušno, fino in fajn. Majčkano več o festivalu še po nekaj skladbah, zdajle so pa torej Rikstoni na vrsti.

0: zaslužiš Party Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, preden se poslovim za danes, naj še enkrat spomnim, da je le še okoli 30% vstopnic na voljo za najbolj legendarni festival Laško pivo in cvetje. In če bi rad bil miren, prepričan, da se letos festivala za zihar udeležiš, potem najboljš, da jo kupiš in to na spletnem naslovu pivoincvetje.si. Ena informacija, ki me je prijetno presenetila, moram reči. A veš, koliko bo stalo pivo? 10 evrov? Ne. 5 evrov? Tudi ne. 3,5 evra. Kaj pa to? Poštena cena. Na Enki že komaj čakamo, da bomo tam, uživo vam bomo prek radija prenesli vso festivalsko vzdušje še pred začetkom festivala in seveda potem tudi med njim. Da se bo še bolj nepozabno žuralo, bosta v petek, danes teden, pa med 10. in 14. skupaj vodila program Jana Morel in Miha Deželak. Ta dan se tudi združimo z našim mlajšim bratcem Radijem 1 Rok. Bo pa med množico nastopajočih tudi slovenska diva Helena Blagne. Zdravo!
2: Zdravo, Helena Blagne tukaj. Srčno vabljeni na festival Pivo in cvetje v Laško in sicer 11. jaz nastopam,
1: okay.
2: 11. julija. Se vidimo in se ful veselim.
1: No, evo, tako pravi Helena, sicer v Laškem se bo začelo dogajati ob 10. pa potem do 12. julija, kot rečeno tudi mi bomo tam in naslednjič, ko se mi slišmo, bo to že na festivalu v sredo, v soboto, zjutraj. Čau!
0: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
5: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
6: Klima?
7: Valovi? Mrzla pijača?
5: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
8: Ekipa Radia 1.

0: Enkino Super Pulitje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
1: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Radio 1 Dolinska.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda. Ni važno, ali iščeš nov ali rabljen avto, Nissana, Dačo, Renaulta, Toyota ali NG-ja, v avtohiši TPV Auto ga dobiš. Po pošteni ceni TPV Auto v Novem mestu in Brežicah. Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 evrov in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma, Novo mesto.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Si že slišala?
4: Kaj pa?
3: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
4: Izkoristite jih do 30. avgusta. Betty Barclay, Supernova, Kulandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo. Grem domov v Novo mesto. Glavni trg v Novem mestu. 11. julija. Mašarik, Tabu in Bigfoot Mama. Od 19. ure dalje.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italko Keramika. Tovarniška 3.

0: kaj smo že v pravem kraju?
1: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido.
8: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.

0: Radio 1 Dolinska.
1: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, zavidno vaše skrbi.
3: Termoglas okna.
4: Za vas že 45 let.
5: Mestna promenada Brežice.
6: Od 8. do 18. julija v starem mestnem jedru Brežic.
5: Koncerti, kuhinja na ulici, otroški program, akustični večeri in še veliko več.
6: Program na visitbrežice.si. Vstopnine ni.
7: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

0: Politie je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad politi.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.
3: Seba! No.

0: dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
1: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
0: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Dolenska.
2: Si že slišala?
3: Kaj pa?
2: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
3: Izkoristite jih do 30. avgusta. Betty Barclay, Supernova, Kulandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.

Radijska mreža Radio 1.

0: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051 300 300.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Radio Ena Dolenska.
4: Radijska mreža, Radio 1.

0: Radio Ena Dolinska.
1: Moje delo.
2: Ponudba za delo je v bistvu spremno pismo, ki ga pošljemo delodajalcu, pri katerem bi želeli delati, vendar trenutno nima javne objave za vas ustreznega delovnega mesta. Zakaj bi lahko ponudbo za delo uporabili pri iskanju zaposlitve? Prisluhnite v nadaljevanju.